0: عادي مسله ده په افغانستان کې خو بحران ډیر زیات غټ دی ورستر بل موجودتي سوینو چې فیصدی د اقتصادي فقر په افغانستان کې ورستر بل ډیریږي د بشر دوستانه مرستو ته اړوند او ضرورتمند کسان ورستر بل ډیریږي کغه په ماشومانو کې کغه د میرمنو په برخه کې او کچیر د افغانستان عمومي اقتصاد ته تسی وګوري نو دا په دې خاطر باندې دی چې دوی قانون نه لري کوم منظم میکانیزم او پالیسی نه لري او بشر دوستانه مرستې چې راځي هم طالبان نه یوازې دا چې دغه بهیر د دې بهیر توزیع د خان سره مخامخ کړی دی سربیره پر دې دوی د همدغه بشر دوستانه مرستو څخه استفاده کوي خپل کسانو ته هغه کسان چې دوی خپل فامیلونه دي هغه کسان چې دوی خپل نظامیان دي هغه کسان چې دوی خپل سره کار کوي متاسفانه موږ داسې قضایا هم لرو چې ما مخکې یادونه تیسته وکړله او مثالونه مې تیسته درکړل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا که هغه د ولسوالۍ په سطحه دي که هغه د ولایت په سطحه باندې دي که هغه د ولسوالۍ مرکز په سطحه باندې دي د طالب چارواکو لخوا څخه دغه مواد یا نیمای کیږي یا څو قلمه ځینې ایستل کیږي دا څه کیږي خو طبعاً دوی خپل یا خپل ځان ته اخلي یا خپل کورنۍ او اقارب ته ویشي او یا هم هغه کسان چې دوی سره نظامیان دي یا دوی وابسته افراد دي هغوی ته ورکول کیږي یعنی دوی آلری خپل نظام ور باندې چلی په دې چې دوی حکومت اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې نه لري نو دلته یوازنی کار چې عملاً کېدلی سي هغه دا دی چې نړیواله ټولنه هر څومره ژر چې کولی سي د طالبانو د ځواب ورکونې په برخه کې باید ګامونه پورته کړي او دا هغه وخت کېدلی سي چې مختلف هیوادونه لاس په کار سي او شدید ډیپلوماتیک فشار په طالبانو باندې راوړي
1: د دغه د بشري مرستو په برخه کې دا کومه ستونزه برخه چې غږیږو د کراشو دې ته چې د افغانستان لپاره د یوناما نوې استازې ټاکل شوې ده رباب فاطمه دا به په دې برخه کې څه مثبت رول وشلوبولی
0: زه فکر نه کوم چې داسې یو مثبت رول چې ډیر ژر موږ دغه څخه نتیجه واخیستلی سو داسې یو شي ته موږ اکسپیکټیشن او یا هم هغه ولرو توقع ولرو چې داسې یو ژر تغییرات دې راسي فاطمه ممکن لکه څنګه چې نور اکثریت ادارات دا کار کوي ممکن دا هم د طالبانو سره خبرې اترې وکړي هلته د مختلف ډلو سره خبرې وکړي دغه مشکلات او ستونزې ورسوي تر اړوند ادارو پورې ممکن ریکمنډیشنز او یا هم د حل لارې وړاندې کړي خو زه فکر نه کوم بیا هم زه خپل لومړنۍ خبرې ته راځم تر هغه وخته پورې چې طالب ځواب ورکونې ته آماده نسي تر هغه وخته پورې په دوی باندې هیڅ شی تاثیر نه کوي که هغه مذاکرات وي که هغه خبرې اترې وي که هغه د حل لاری وړاندیزونه یې که هغه یو پلان او تاسې فکر وکړئ چې دوی ته بیخي او د توزیع د پروسې یو منظم پلان ورکړل سي دوی خو یې نه تطبیقوي په دې چې د هغه پلان په تطبیق کې د دوی ګټه نشته دی دوی خو د نړیوالو څخه مشوره نه اخلي تاسې په مختلفو فرامینو کې کتلي دي چې طالبان په دې باندې تاکید کړی دی چې موږ د هیچا مداخله نه منو نه د هیوادونو نه د یوناما نه د هیچا او د یوناما ماموریت په افغانستان کې د تزلزل او ضعف سره مخامخ دی متاسفانه زه خپل ورته ډیر په مثبت نظر باندې نه ګورم دا صحیح دی چې دوی خپل هڅې او هلې ځلې کوي لیکن زه خپل په خبرې باندې د دریم ځل لپاره بیا تاکید کوم تر هغه وخته پورې چې طالبانو باندې ډیپلوماتیک فشار رانسي زه فکر نه کوم چې د یوناما ماموریت او بیا په تیره کې میرمن فاطمه دی وکولی سي په دې برخه کې کوم مثبت او ژر تر ژره تغییرات دې پکې راولي
1: ډیره مننه یوسفزی صاحب تاسو نظر څه دی چې آیا یوناما ماموریت په افغانستان کې څه رقم چې باید ترسره شوی وه هغه کې هغه خپل ماموریت کې پاتې راغلی دی او څنګه چې جلالي هغه جلالي وویل چې دوی دومره خوشبینه نه دي د رباب فاطمه د فعالیت په هکله د ماموریت په هکله باندې تاسو څه وایست
2: از ما هم ورته نظر ده زه فکر نه کوم چې تر ټولو مهم خو د مرستو نه وړاندې خو تعلیم چې د میرمنو یو بنیادی حق ده هغه له افغان میرمنو اخیستل شوی ده چې هغه دا خو بیا په ضمني کوچنیو مسایلو کې راځي نړیوالې ټولنې ونه شو کولی چې طالبان په دې راځي کې یا دومره فشار ور باندې واچي چې د افغانستان د نیم نفوس نه چې د بنیادی تعلیمی حق اخیسته د پیغوی کانی کې نو دا مسائل خو کوچنی مسائل دي. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه ډیر محتاط دي ځکه چې غوی یریږي که ډیر زیات فشار واچي کې د سیدا اوس یو اندازا یو څو فیصد مرسته خلکو ته رسیږي یا مېرمنو ته رسیږي کې د سیدا هم متضرر شي ځکه چې طالبان یو داسې ځواک دی یا داسې حکومت چې هغه ځان د افغانانو غوښتنو ته ریسپانسیبل مسول ګڼي نه جواب دی بولي نه هم د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته نه د اسلامي نړۍ د علماو یا پتوا ورکوونکو شیخانو مفتیانو خبرو ته غوږ نیسي نو نړیواله ټولنه هم تر فشار لاندې ده هغه هر څه دا ګوري هغوی په دې پوهیږي چې دلته مشکلات له حده زیات دي خو که دغه مشکلات باندې نور هم فشار واچي بیا د دې خطر هم شته چې نړیوالې ټولنې سره بیخي د افغانستان رابطه قطع شي. دا تاسو اوس ګورئ چې نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه طالبانو سره روابط جوړوي هغوی دلیل دا ګوري چې دلته د افغانستان د خلکو ژوند موږ ته مهم ده د مېرمنو ژوند موږ ته مهم ده د افغانستان نه د خلکو فرار مهم ده که دغه مرستې ودرېږي کېدای شي که اوس سل د ورځې پنځه سوه کسان فرار کوي کېدای شي بیا ټول افغانستان د ورځې زرګونو کسان فرار ته مجبور شي نو د دې عمل نړیواله ټولنه هم ځینې مجبوریتونه لري او د طالبانو مشکل دا ده چې هغوی یې په ځای د دې چې یو تعامل وکړي یو خبره واوري هغوی هم سخت دریځ نیسي که دا مسله زه فکر نه کوم نه رباب فاطمه حل کولی شي نه د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر جنرال کولی شي نه د یونما مسؤولین کولی شي نه جامعه اروپا کولی شي. زه فکر کوم چې طالبان موقف باندې ولاړ دي او هر څومره چې په خپل موقف ولاړ پاتې کیږي افغانان ځپل کیږي او هر ډول د تعلیم نه نیولې د مرستو روان چې دغه متاثره کیږي.
1: ډیره مننه اغلی مجتبی اعظم. تاسو ته د ښځو د محرمیت موضوع ته راځم. کله چې ښځینه کارکوونکي د مرستو په ارزونه او ویش کې حضور نه لري د ښځو د محرمیت او خوندیتوب ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
3: اول باید دا ووایم چې دغه مرستې چې افغانستان ته راځي دا به دقیق نه وي چې ووایو مرستې ټولو مستحقو ښځو ته رسیږي. د افغانستان حالات په کتلو سره بشري اړتیاوې د موجودو امکاناتو په پرتله ډېرې لوړې دي. مثلا د 2018 کال د بشري غبرګون پلان لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا ده خو د می تر پایه یوازې شاوخوا 2.9 میلیون ډالر ترلاسه شوی و نو کله چې بودیجه دومره کمی وي او مرستندویا اداري مجبوري کیږي لومړی توبونه وټاکي بنان په نتیجه کې یوه برخه اړمن کسان له مرستو پاتې کیږي او امچنان
1: تاسو هیلې جان تاسو د لومړیتوبونو یادونه وکړله دغه لومړیتوبونه په کوم اساس باندې ټاکل شوي دي یا ټاکل کیږي؟
3: خو په کلیو او سیمو کې ستونزه یوازې د مرستو کموالی نه دي د مرکزونو لریوالی خراب سړکونه د ترانسپورت نشتوالی د معلوماتو کمښت د ښځینه کارکوونکي نشتوالی او د ښځو پر تګ راتګ محدودیتونه ټول د دې سبب کیږي چې ښځې مرستو ته په اسانۍ ونه رسیږي. ځینې ښځې ممکنه تا خبر هم نه وي چې مرسته شته چیرته ویشل کیږي او څنګه باید نوملیکنه ورته وکړي.
1: دا یوې خوانه کې ورته وګورو دا که چیرې ملګري ملتونه یا نړیوال پر طالبانو فشار نشي راوستلی که راشو داخل د افغانستان ته د سیمې خلک دوی څه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راسي؟
3: که یو مثال وای د افغانستان د ټولنې یو ښکار

0: رمانانه اغلی جلالی تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان خلک څنګه کولای شي پر طالبانو باندې فشار راوړي؟
1: زه فکر کوم مسکا جان زخپل په دریز باندې ما همیش ویلی دی چې د افغانستان خلک امداوسی وخت دی چې دوی راپورته سي او د هر طریقې څخه چې دوی کولای سي په دې چې د ظالم په وړاندې خاموش پاتې کېدل دا زه فکر کوم چې نه شرعي عمل دی او د خپل حقوق څخه هر انسان مشروع دفاع حق لري. حتی په نړیوالو قوانینو کې هم یو انسان د دفاع مشروع حق لري. که چیرته یو انسان راځي تاسې قتل کوي، تاسو فکر وکړئ د قتل مانا څه دی؟ د یو انسان د وژنې مانا څه دی؟ که هغه د لوږې د لاسه مري، که هغه د ناامنۍ د لاسه مري، څه دی؟ یو انسان وږی پرېږدي په یو ځای کې زنداني کې هغه مري، او که څه یو انسان ته مخامخ په سینه باندې لس ګولۍ ووهي خو هغه بیا هم مري. نو تاسې فکر وکړئ، خو دا عدالت نه دی چې د افغانستان خلک آرام کښېني پر کورو باندې. دا وضعیت ورځ تر بله ټکنۍ کوي. تاسې د افغانستان بحران هر کال پرتله کوي، 2021 د 2022 سره، 2023 د دواړو کلونو سره، بیا دغسې 2024 د درو کلونو سره، بیا دا اوس 2026 د 5 کلو مخکې تیسې همدغه 4-5 کاله سره پرتله کوي چې هره ورځ آیا اقتصادي بحران کم سوی دی یا زیات سوی دی. په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه لوړ سوی دی که زیات سوی دی؟ په افغانستان کې اقتصادي فقر د کار بازار زیات سوی دی که کم سوی دی؟ په افغانستان کې پرمختګ توسعه ډیر سوی دی که کم سوی دی؟ د هرې لارې څخه چې تاسې وګورئ، د هرې لارې څخه چې تاسې ارزیابي کوئ، نتیجه بیرته یو شی دی، او هغه څه دی چې د په افغانستان کې ورځ تر بله بحران ډیریږي، که هغه سیاسي بحرانی، که هغه اقتصادي بحرانی، که هغه ټولنیز بحرانی. نو د افغانستان خلک باید راپورته سي، د هر که د لاریون د لارې څخه کیږي، که د طالبانو سره د مخامخ خبرو د لارې څخه کیږي، که د هرې لارې څخه کیږي، دوی بالاخره باید راپورته سي. حداقل که خپل د خویندو د حقوقو په خاطر باندې دوی راپورته نه شول، خو په افغانستان کې خو نه کیږي چې ټول خلک د لوږې څخه مړه سي. دوی حداقل هغه خپل د حق څخه چې دوی دفاع وکړي. زه فکر کوم د افغانستان میرمنې اوس دغونه پیدا کړی دی، دغونه غیرت پیدا کړی دی چې خپل د حقوقو څخه دوی پخپله دفاع وکړي. نو زه نن دغه د افغانستان ټولو خلکو ته دغه پیغام ورکوم، که چیرې تاسې د ښځو د حق څخه دفاع نه سئ کولی، حداقل خپل د حق څخه تاسې باید دفاع وکړئ، خپل ږغ پورته کړئ، د کور څخه راووځئ. که په مخامخ باندې کیږي خبرې تاسې کولی سئ، که د لاریون د لارې څخه کیږي، که د اعتراض د لارې څخه کیږي، که د لیکونو د لارې څخه کیږي، که چیرې هغه ادارات چې مرستې ویشي یا هغه ادارات چې سرویګانې کوي، تاسې هغوی ته خپل تجربې او خپل ګزارشونه ولیږئ. دا هم ممکن مرسته وکړی سي، که چیرې په لنډ مدت کې ونیسي، په اوږد مهاله کې زه مطمئن یم چې د دې څخه نړیوال ادارې استفاده کوای سي.
0: یوسفزی صاحب، له یوې خوا د بودجې کمښت او د بشري مرستو کمښت، او له بلې خوا د طالبانو لاسوهنه، دا چې سره یو ځای شي د فساد او ناعدلانه ویش خطر څومره زیاتوي؟
2: دقیقا ظاهره خبره ده که مرستې ډېرې وي، بیا هم د دې څه ضمانت نه و چې دې کې به طالبانو مداخله نه کولی یا به فساد رو.
0: آغلی جلالی، که تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایئ، فکر کوم چې د یوسفزی صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوه.
1: کېدی سي مسکا جان یو ځلې پوښتنه تکرار کړي، وبخښئ.
0: ما ویل چې یو دا چې د بودجې کمښت دی، او بل دا چې مرستې کمې شوې دي، او دلته بیا طالبان هم په دې مرستو کې لاسوهنه کوي. دې فساد ته څومره زمینه مساعده کړې ده، او د ناعدلانه ویش د دغو مرستو په برخه کې څومره زمینه مساعده شوې؟
1: مسکا جانې، یو خبره زه وکړم چې اکثریت خلک داسې فکرې کوي چې طالبان په افغانستان کې دوه غټه غلط فهمي چې د ولس په وړاندې باندې شته دي، هغه یو دا دی چې دوی فکر کوي په افغانستان کې امنیت دی. حال دا چې په افغانستان کې امنیت نشته. په افغانستان کې نه یوازې دا چې خلک ذهني امنیت نه لري، فیزیکی امنیت نلری په افغانستان کې جنگ هم ستدی دغه دومره

0: حملات چې پاکستان وکړل دغه دومره حملات او جګړې چې د طالب او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ کیږي خو جنگ دغه دی نو چې د دوی ترمنځ جګړې کیږي بمونه الوزول کیږي مثلا یو بل هیواد را تا باندې تاروس کوي خو دغه د جنگ معنی ورکوي نو دا په دې معنی چې په افغانستان کې موږ اوس هم امنیت نه لرو ذهني امنیت خو پر ځای باندې پریږده اقتصادي امنیت خو پر ځای باندې پریږده دوهمه غټه غلط فهمي چې زموږ د خلکو په فکرو کې دی هغه دا دی چې دوی فکر کوي طالبان په افغانستان کې اصلاحات راولي او دا د دوی د استخباراتي کمپاین له وجې څخه دی استخباراتي کمپاین څه رقم کله چې طالبان افغانستان ته راغلل دوی شروع وکړله په دوکانو باندې ګرځېدل چې دا ستا مال خراب دی ته دا ګران خرڅه یې دا ارزان خرڅه یې دا صحیح دی په ظاهر کې دا یو ښه موضوع دی د خلکو په ذهنو کې خو طالبان ولې دا دې کار ته یې مخه کړه اولویتونه بل شی دی لیکن طالبان ولې د دې ځای څخه شروع کړله په دې چې خپل کثافت کاری او خپل غلا خپل فساد پټ کړي اوس نو راځو دا چې آیا فساد په افغانستان کې خصوصا د بشر دوستانه مرستو په توزیع په بهیر کې ستدی یو کنه ستدی زه په همدې خاطر باندې د غوسنې کوم تحقیق چې ستدی یو موږ په سپتمبر کې له خیر سره ممکن نشر کړو په همدې خاطر باندې موږ دا تحقیق تر سره کړی دی چې حداقل موږ خو د خلکو سره په تماس کې یو د همدې موضوع څخه خبر یو چې طالب غلا کوي طالب د همدغه بشر دوستانه مرستو څخه فیصدی اخلي طالب معامله کوي طالب د همدغه څو قلمونو څخه مثلا دا په دوه برخو په درو برخو باندې ویشي حتی کله چې پیسې توزیع کیږي هلته یو قطار دی چې خلکو ته پیسې ورکول کیږي دوی چې بیرته وزي هلته نفر ناس دی او د طالب نفر دی د خپل طالبان دی بیرته پیسې د خلکو سره نیمه کوي مثلا که هر میرمنه یا هر کورنۍ 15000 افغانۍ اخلي وزره دوی اخلي وزره بیرته هغه میرمنې ته ورکوي تاس فکر وکړئ نو دا غلا نه دی دا فساد نه دی چې دی همدغه فساد او غلا دی او د په دې حق لباندې اکثریت نهادونه ستدي چې مستندات لري اسنادونه لري شواهد لري خو ځینې هغه نړیوال اصول دي یا ځینې نړیوال قوانین دي چې په هغه خاطر باندې مثلا موږ نسو کولی دغه اسناد رسنیو ته وباسو مثلا هغه کسان چې موږ دغه مستند لیږي یا هغه کسان چې موږ دغه معلومات لیږي د هغوی د امنیت په خاطر باندې کله کله موږ څه نه وایو په دې چې په هغه ساحه کې تبن خلک یو بل سره پیژني ولسوال د طالبانو تر لاس لاندې کار کوي د ولسوالي کارمندان دي یا که د کلی وکیل دی وکیل د گزار یا قریادار یا ملک هر څوک چې دی هغه د طالب تر انفلوئنس لاندې ژوند کوي او د یو کلیوال کس یا د یو په یو کلی کې یو اوسیدونکي د هغه پیژندل ډیر اسانه کیږي نو په همدې خاطر باندې ځینې دا نزاکتونه دي چې اکثریت مستندات یا شواهد د اخلاقي اصولو په خاطر باندې رسنۍ ته نه راوځي لیکن د دې په خاطر باندې اته شواهد موجود دي او زه فکر کوم چې سپتمبر کې په دې حق لباندې د بشري حقونو په کنوانسیون کې له خیر سره ډیر لوی بحثونه کیږي او ممکن ډیر زیات گزارشونه هم پکې ارائه شي
1: ډیره مننه اغلی مشتبا د بودیجې کمښت او د بشري مرستو کمښت دا تر ټولو ډیره لکه څوک په دې برخه کې ضرر ګوري په افغانستان کې یا کومې ښځې ضرر ګوري
2: دا خو ښکاره خبره ده چې په دغه برخه ښځو او ماشومانو ډیر زیات ضرر ویني زه خپل شخصا د دغه نړیوالو مرستې طرفدار یم خو دغه یعنی دغه مرستې ښځې ته ماشومانو ته ورسیږي خو زه دا وایم چې باید یوازې د بشري مرستو دغه ښځې یوازې د بشري مرستو اخیستونکې ونه ګڼل سي ښځې باید د مرستو په ارزونو په پلان جوړونو په ویش په تحقیقات په برنامه ریزي هم حضور ولري بشری مرستې کولای سي سي یو ښځه نن لوګي وژغوري خو تعلیم کار اقتصادی استقلالیت کولای سي ته اغل دی وجغوري چې سبا بیا بشري مرستو ته محتاج شي. نو که مونږ واقعا غواړو په افغانستان کې بشري بحران په اوږدمهال کې کم کړو، باید ښځو د کار، تعلیم او اقتصادي مشارکت مسله د حل یو اساسي برخه وي.
1: ډېره مننه یوسفزی صاحب. کراشو حلارو ته نړیوالې ادارې څنګه کولای شي چې ښځو ته دغه بشري مرستې په مستقیم ډول وویشي یا ولیږدوي پرته له دې چې د دوی دغه خوندیتوب له خطر سره مخ شي؟ آیا امکان شته؟
3: د دې امکانات ډیر محدود دی، ځکه چې یو خو په جامعه کې نن سبا د حکومت له لوري په سیستماتیک ډول مېرمنې د ژوند له بهیره وستل شوي دي، دا چې هغوی ته کار نه ورکول کېږي، تعلیم نه بې برخې شوي دي، دا واضح یو پیغام ورکوي چې دلته به د مېرمنو په اړه باندې ډېر څه نه کېږي. بل طرف ته که وګورو طالبانو اقتصاد وزارت هره ورځ ټول فوکس په دې وي چې څنګه د این جی اوګانو فعالیتونه محدود کړي، هغوی کې مداخلی وکړي، خپل افراد پکې مقرر کړي او د شک په نظر ورته وګوري. تر ټولو مهم دا ده چې دوی هر څه ته طالب چونکې ځان سکیور نه ګڼي، ځان یو ډول احساس کوي چې په افغانستان کې چې دوی اوس کوم امن راوستی دی، هغه د ډار امن ده چې په خلکو کې ډار ده او شخصي ازادي نشته پکې. نو دې لپاره څوک آواز نشي پورته کولی. دا وخت په افغانستان کې نه جامعه مدني پاتې ده، نه پارلمان پاتې ده، په حزبونو باندې رسمن پابندي ده. نو د مېرمنو د دوو درې مېرمنو یو ځای کېدل جرم ګڼل کېږي که هغوی آواز پورته کوي. نو په دغسې حالت کې نړیواله ټولنه هم یو ډېر مشکل حالت سره مخامخ ده. یو طرف ته د افغانانو غربت ته، د مېرمنو بد حالت ته، بل طرف ته په دې هم پوهېږي چې طالبانو سره تعامل هم مشکل ده. نو نړیواله ټولنه هم په اوس وخت کې ډېر زیات فشار نه اچوي، ځکه چې هغوی پوهېږي که ډېر فشار واچوي نو دا مشکل نور هم زیاتېږي، ربډې زیاتېږي او په نتیجه کې افغانان صدمه ویني. طالبان شاید دومره صدمه ونه ویني، خو افغان مېرمنې صدمه ویني، هغه مېرمن چې حامله داره ده هغه صدمه ویني، هغه ماشوم چې نوې دنیا ته راځي هغه صدمه ګوري. نو دې وجه نه نړیواله ټولنه اوس ډېر کوشش کوي چې دوی په شرایطو باندې کار وکړي. متاسفانه نړیواله ټولنې څومره چې په کار ده هغومره د دوی دفاع نه ده کړې، خو په دې هم پوهېږو چې طالبان داسې حکومت ده چې هغوی سره سیاسي رابطې د خلکو خرابې شوې دي. ګاونډیان چې د دوی دوستان وو هغوی سره په جګړو کې دي، د افغانستان خلکو سره به جګړه دي، مېرمنو سره خو د دوی د پیدایښت د اولې ورځې ده ورانه ده. نو له دې امله نړیوال ټولنې هم دغه هر څه ګوري، دغه احساسوي او دننه خفګان کوي، خو ډېر زیات
1: ډېره مننه دا چې په خپرونه کې راسره مېلمانه وې کورمواده. لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې سپړنه مو تر دې دمه ولیدله.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، نسبت به سرگیری درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هشدار داده و بر وضعیت شکننده پناهجویان افغان در ایران تاکید کرده است. آقای بنت روز شنبه 3 اسد در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشت پناهندگان افغان در ایران از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند و اغلب همچنان نادیده گرفته می‌شوند. او از ادامه اعدام‌ها در ایران و ویژه اعدام مهاجران افغان ابراز تأسف کرد. پیشتر ریچارد بنت و گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر با انتشار بیانیه از سرگیری درگیری‌های نظامی میان واشنگتن و تهران و گسترش دامنه آن به مناطق دیگر را محکوم کردند.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیز جان پاکی زپنداو، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغ بانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
12: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
13: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوې.
14: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
15: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
16: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
17: یک دقیقه خبر.
1: منابع در ننگرهار و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شام پنجشنبه به منزل عزیز را عزیز خبرنگار محلی و آموزگار یورش برده و او را همراه با چند تن دیگر بازداشت کرده است و گفته منابع این یورش در جریان برگزاری یک محفل شادی همراه با موسیقی در منزل این خبرنگار انجام شده است. یک منبع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان ساعت بعد سایر بازداشت شدگان را آزاد کردند، اما عزیز الله عزیز هم چنان در بازداشت به سر میبرد. طالبان تاکنون درباره بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت این خبرنگار به صورت رسمی اظهار نظر نکرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده بر فعالیت رسانه ها، خبرنگاران و هنرمندان اعمال کرده است.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان د نړۍ لسترو بشري ناورینو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغه هیواد لا نیمایي ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. او سکل شاوخوا 4.9 میلیونه میندې او ماشومان د خوړو مرستو ته اړ دي. اټکل کېږي چې 3.1 میلیونه ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي، خو د بشري مرستو لپاره غوښتل شوې بودیجه لا هم په خطرناک ډول کمه ده. د بودیجې کمښت د بحران یوازې یو اړخ نه دی. د مرستو په بهیر کې لاسوهنې، د ښځینه کارکوونکو پر فعالیت محدودیتونه، د مرستندویه ادارو د کارکوونکو نیول او ښځو ته د خدمتونو د رسیدو مخنیوی هغه خنډونه دي چې د مرستو پر اغیز او عادلانه ویش یې پوښتنې راپورته کړي دي. او چا وایي یوازې په جون میاشت کې یې د بشري مرستو له بهیر سره تړلې 60 پېښې ثبت کړي دي. په دغو پېښو کې 22 ځله د مرستندویه پروګرامونو په چارو کې لاسوهنه شوې، پر ښځینه کارکوونکو 14 محدودیتونه لګول شوي، او په 4 مواردو کې ښځو ته د بشري خدمتونو د رسیدو مخه نیول شوې ده. د همدې فشارونو له امله 21 مرستندویه فعالیتونه هم ځنډول شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې وضعیت کې بشري مرستې افغانانو یا افغان ښځو ته څنګه او د چا په وسیله رسیږي؟ نننۍ سپړنه کې له میلمنو سره سپړم.

0: سلامونه او نیکی هیلې. زه مسکا سنگر نیازیم، نننۍ خپرونه کې ستاسو کوربنه. مخکې له دې چې میلمنو سره بحث پیل کړم د خپرونې د موضوع په اړه، د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: د لمر سوزنده تودوخه په خیمو کې اوږدې ورځې او د شپې هم بې وسه انتظار. ځینې له سیلابونو بې ځایه سوي، ځینې له زلزلو او زرګونه نور بیا تازه له ګاونډیو هیوادونو بیرته په جبري توګه راستانه سوي. افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه وګړي یې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. خو په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د طالبانو لاسوهنې د مرستو رسولو بهیر له جدي خنډونو سره مخ کړی دی. د اوچا د تازه راپور له مخې یوازې د روان کال د جون په میاشت کې د بشري مرستو پر فعالیتونو شاوخوا شپېته خنډونه ثبت سوي دي. هغه شمیر چې د تیرې میاشتې پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. راپور وایي له دغو خنډونو ډیری له طالبانو مستقیمې لاسوهنې، د مرستو د پروګرامونو محدودول او د ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیزونه دي. یا د اداره وایي دغو اقداماتو د بشري مرستو په پروګرامونو کې پراخ ځنډونه رامنځته کړي او د کارکوونکو د امنیت په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي. راپور دا هم څرګندوي چې ښځې لا هم د بشري مرستو د ترلاسه کولو او د مرستندویو پروګرامونو له ګډون سره له محدودیتونو مخ دي. دا هر څه داسې مهال دی چې افغانستان په وروستیو اونیو کې د نورستان د خونړیو سیلابونو، د طبیعي پیښو، اقتصادي ستونزو او د میلیونونو راستنېدونکو کډوالو له نوي فشار سره مخ دی. ملګري ملتونه وایي د دغو پیښو له امله زرګونه کورنۍ بیړنیو سرپناه، پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د بودیجې کمښت او پر مرستندوی ادارو محدودیتونه د مرستو رسولو بهیر لا سخت کړی دی. د بشري چارو کارپوهان خبرداری ورکوي که مرستندوی ادارو ته آزاد لاسرسی او کافی مالی ملاتړ برابر نسی، د افغانستان روان بشري ناورین به لا ژور او میلیونونه نور کسان به په ځانګړې توګه افغان میرمنې به د مرستو له حیاتي خدمتونو بې برخې پاتې سي.
0: بیا هم ښه راغلاست. خپرونې کې راسره میلمانه دي د بشري حقونو فعاله نظیفه جلالي، خبریال او شنونکی سمی یوسفزی، او د ښځو او ماشومانو د حقونو فعاله هیله مجتبا. ټولو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له تاسو پوښتم اغلې مجتبا. اوچا وایي د طالبانو لاسوهنو او پر ښځینه کارکوونکو محدودیتونو د مرستو بهیر له خنډ سره مخ کړی. په داسې یو وضعیت کې افغان ښځې څنګه او تر کومه حده خپلې بشري مرستې ترلاسه کولی شي؟
2: مننه. سلام تاسو ته او ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته. د مرستې لا هم ښځو ته رسیږي، خو متاسفانه موږ نشو ویلی چې ټولو اړمنو ښځو ته په مساوي مستقیم ډول رسیږي. د مثال په توګه کله چې ښځینه کارکوونکي ساحې ته په آزاد ډول نشي تللی او له ښځو سره مستقیمې خبرې نشي کولی، نو د اړمنو ښځو پیژندنه هم ستونزمند کیږي. نو په ځانګړي ډول کونډې، د کورنۍ سرپرستې ښځې، معلولې ښځې او په لرې پرتو سیمو کې اوسیدونکې ښځې د دې خطر سره ډیر مخ دي چې له مرستو پاتې شي.
0: ډیره مننه یوسفزی صاحب. د جمهوریت پر مهال ښځو د بشري مرستو په ارزونه، ویش او څار کې فعال ونډه لرله. د ښځینه کارکوونکو اوسنی محدود حضور د مرستو پر عادلانه ویش څه اغېز کړی دی؟
3: ډیره مننه تاسو ته، محترمو میلمنو ته او د خپرونې لیدونکو ته. متاسفانه د طالبانو په راتګ سره د افغانستان کې چې د مرستو کوم بهیر ده، هغه لومړی خو را کم شوی ده او بیا بالخصوص میرمنو ته هغه پایده رسیدل یا هغوی مشکلاتو ته رسیدګي هغه نوره هم کمه شوې ده. په دې کې شک نشته جمهوریت په وخت کې د میرمنو لپاره مرستې خورا له نړیوالې ټولنې راتللې او ډېر زیات پنډ نړیوالې ټولنې لخوا افغان میرمنو ته ورکول کېدو چې نتیجه کې یې موږ وکتلو چې په زرګونو ښوونځي د نجونو دپاره جوړ شو، په ټولنه کې په بشري قوه کې د میرمنو قوت زیات شولو، او تر ټولو ښه خبر دا و چې په ماشومتوب یعنې د زیږنتون په وخت کې د ماشومانو مړینه هغه فیصدي ډېره کمه شوه نسبت پخوا ته. متاسفانه چې اوس بیرته هغه کې لوړوالی راغلی ده. باور وکړئ چې د افغانستان په مقبرو یا هدیرو ته چې ولاړ شئ، په هرو پنځو قبرونو کې یو قبر د یو کوچني ماشوم وي چې دا یو ټراجدي ده، یو غم ده، یو داستان ده. یو میرمن ډېر سخت حالات کې ماشوم زیږوي یا نه میاشتې په نس ساتي، بیا چې هغه ته ولود کېږي هغه وپات کېږي، او کوم چې پاتې کېږي هغه د سوی تغذی یا د نورو مرضونو سره مخامخ وي. چې له دې امله جامعې ته د سالمو ماشومانو وړاندې کول اوس په افغانستان کې له ستونزو سره یعنی مخ دي او ډېر زیات مشکلات لري. هغه وخت خو خپل یو دور وو، او بې شکه چې یو طرف ته طالبانو مقاومت وي، جګړې وي، بل طرف افغانستان په ترقی روان و، بالخصوص د میرمنو کردار او په جامعه کې د هغه برخه، د ماشومانو تعلیم و تربیه، او په تر ټولو مهمه دا چې میرمنې د تعلیم په زیور روښانه کول چې هغه په خپله د افغان ټولنه کې چې یو سنتي ټولنه ده د میرمنو مقام او حیثیت او فعال رول اوچتولو. اوس چې وګورو یو طرف ته نړیوالې ټولنې مرستې کمې شوې دي، بل طرف ته یې طالبانو سرسخته قیودات چې د تعلیم په برخه کې اوس څوک مرستې هم نشي کولی د میرمنو سره. هغه انجوز یا هغه ادارې چې صحت په برخه کې کار کوي هغلته بیا خزینه کارمندانې نشته. دا زمونږ په ټولنه کې حتی په ښارونو کې یو سنتي ټولنه ده، حتی میرمنې خپل صحیح مشکلات او نور مشکلات له مردانه ډاکټر سره د شریکولو نه ډارېږي او غواړي چې دا مسایل له میرمنو سره شریک کړي. بل طرف ته چې کومې انجوګانې دي یا بشری مرستې کوونکي دي چې اوس یعنی ډېر زیاتې هغه فیصدي ښکته رالوېدلې ده د مجموعي مرستو، خو بیا هم هغوی که غواړي چې په لرې پرتو سیمو کې صحیح رهنمایي خلکو ته وکړي، د صحت رهنمایي خلکو ته وکړي، د ټولنیز ژوند او د کورني ژوند رهنمایي میرمنو ته وکړي، هغوی بیا نشي تللی چې په انجوګانو کې کار وکړي. مثلا د کابل یو څوک وي هغه به څرنګه په کندهار کې د حکومت هم اجازه نه ورکوي چې هلته اوسېږي تنه یا کار وکړي یا لرې پرتو سیمو ته ولاړ شي. نو د طالبانو له طرفه په مجموع کې د خیریه ټولنو په کارونو کې خورا زیاتې مداخلې روانې دي. موږ مخکې هم ذکر وکړلو چې د وزارت اقتصاد نه پیل کېږي، بیا په ولایت په سطح باندې والي خپل شرایط لري، باید د والي موټروانان وي، د والي موټرې په کرایه ونیول شي، د هغوی خاص کورونه په دفترو دپاره په کرایه ونیول شي، بیا چې ولسوالي ته لاړې ولسوال او د هغه سیمې امنیې قومندان او پولیس هغوی خپل یو کردار ترسره کوي. له دې امله یعنې داخلی هم شته دي، او بالخصوص د میرمنو په اړه باندې چې په مجموع کې افغانستان دا وخت د میرمنو له یو یو یو یو ډېر مشکل ناورین سره مخامخ ده، او دغه ناورین له امله میرمنو ته د حقه مرستو رسیدل چې هغه پخوا زه فکر کوم چې پخوا شاید 90% زیاتې وي، اوس 10% ته راکمې شوې دي، هغه هم ډېر په محدوده پیمانه رسیږي. او دې له امله د افغان میرمنو په اجتماعي ژوند او د دوی د ماشومانو په ژوند او د دوی د سکیورټي او امنیت او ازادۍ باندې خورا منفي اغېزې پرېښې دي، او ورځ په ورځ باندې دغه اغېزې زیاتېږي.
0: ډېره مننه، بیا به هم تاسو ته راګرځم. اغلی جلالی، په داس حال کې چې 4.9 میلیونه میندې او ماشومان د خوړو مرستو ته اړتیا لري، نړیوال بنسټونه څنګه تضمینولی شي چې مرستې له لاسوهنې پرته بشپړې او مستقیمو مستحقو ښځو ته ورسیږي؟
4: سلامونه موسکا جانې، هیله ده چې تاسو یو قدرمن میلمانه ټول دوستان او عزیزان چې زموږ لیدونکي دي جوړ او روغ اوسي. موسکا جانې، زه فکر کوم چې دا د دې بنسټونو وظیفه نه ده چې دا درسته ده چې دوی باید ځان مطمئن کړي، خو اصلا هغه اساسي وظیفه د خپل په افغانستان کې د اوسنۍ حاکمانو ده چې دوی باید لاسوهنې څخه ډډه وکړي، په دې چې د دوی لپاره چې دوی ثواب ویونکي نه دي. هر ډول لاسوهنه چې غواړي کوي او په مستقیم شکل باندې. د طالبانو نوې ستراتیژي زموږ د موندنو مطابق دا دی، زموږ اورګنایزیشن دا ورځو کې د همدغه بشر دوستانه مرستو په برخه کې څومره چې موږ ساحي سره خلکو سره خبرې اترې کړې دي، یو نوې ستراتیژي د دوی دا ده چې خپل په د توزیع په ساحه کې نو اوسي، لیکن د خلکو په ټاکلو کې، د خلکو په سرویګانو کې، د خلکو په انتخاب کې، د خلکو په لیستونو کې، هغه هم د مولوي صاحبانو په طریقه، په هغه باندې، په ترو باندې، د قومي مشرانو په ترو باندې، د وکیل ګزارو، د قریادارو، د ملک په واسطه باندې دوی هغه خپل لاسوهنې فوق العاده کوي. او دا نه یوازې د میرمنو په برخه کې مشکلات ایجادوي، بلکې نور هغه کسان چې مثلا تیر نظامیان دي، متاسفانه د دې لپاره چې بایومیتریک کیږي او یا هم دغه سرویګان چې کیږي، مکمل معلومات یې طالبان ګوري، لولي او په پروسه کې دوی داخل وي. همدغه د کلی ملک طبیعي خبره ده چې د طالبانو د ولسوال تر لاس لاندې، یا که چیرته ولایت کې وي، د ولایت مقام تر لاس لاندې کار کوي. کاملا صاحبان دي، هغوی همدا رقم د وزارت حج اوقاف لخوا په دې باندې تاسو پوهیږي چې نن په افغانستان کې طالبان یو داسې منظم میکانیزم نه لري چې هر ډیپارټمنټ ځانته کاملا مستقل اوسي. ډیپارټمنټونه، وزارتونه، ریاستونه، د ولایت مقام، ولسوالیګانې، ولسوالان، دا ټول یو د بل په کار کې مداخله کولای سي او د دوی ته اجازه شته دي. زه فکر کوم یو شی چې نړیواله ټولنه کولای سي، دا هم بشر دوستانه مرستو د نهادونو کار یوازې امداده چې دغه مستند واخلي، ویلېږي، گزارش ورکی، لیکن اصلی کار د هغه نهادونو دی چې هغه حقوقتنې په برخه کې، ادوکسی په برخه کې کار کوي. او دوی باید د ځواب ورکونې میکانیزم چې خوشبختانه تیر کال اداپت ول د یو این لخوا، او همدا اوس هم پروسه د دې لپاره روان ده، ډېر په چټکۍ سره کار کوي، په ډیټیل سره چې دوی وکولی سي دغه میکانیزم په افغانستان کې تطبیق کړي. خو د هغه تر څنګ بیا هغه نیشنونه یا هغه دولتونه چې د یونایټډ نیشن غړي دي، دوی باید خپل ډیپلوماتیک فشارونه په دې برخه کې ډیر کړي، خصوصا هغه هیوادونه چې پیسې ورکوي. مثلا ناروې دی، کوم ارګنایزیشنونه چې د ناروې لخوا سپورټ کیږي، پیسې ورکول کیږي، د ناروې دولت باید غیر مستقیم ډیپلوماتیک فشار په طالبانو باندې راوړي. که چیرته مثلا هغه جرمني هیواد دی، یا سویډن هیواد دی، یا نور هر هیواد چې پیسې ورکوي، هغوی باید ډیپلوماتیک فشار راوړي په دې چې طالب دا کار طبیعي خبره ده کوي په همدې خاطر باندې، د دې لپاره چې هغه کسان چې د دوی د حاکمیت پر ضد باندې دي، د دوی فرامین نه مني، هغه کسان چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي، خصوصا تیر نظامیان دي، هغه او د میرمنو په برخه کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې متاسفانه زموږ میرمنې اکثریت خپل خاوندان د لاسه ورکړي دي، خپل ورونه یې د لاسه ورکړي دي، زامن یې د لاسه ورکړي دي، محرم نه لري. کله چې لستونه مثلا په مساجدو کې جوړیږي، دوی خو مسجد ته نسي تللی او ملا د دوی کور ته نه ورځي. هغه لستونه چې مثلا د کلي د ملک لخوا یا د قریادار لخوا جوړیږي، زموږ په سرویګانو کې، زموږ په موندنو کې دا شته دي. موږ د میرمنو سره خبرې کړي، مثلا دوی نشي کولای چې هغه ځای ته لاړ شي او هغه کسان هم د دوی کورو ته نه راځي. یا مثلا تیر نظامیان دي، په دې خاطر باندې چې شکنجه نیسي، ارست نیسي، بندیان نیسي، او یا د دې لپاره چې ونه پیژندل سي، جرات نه کوي چې دوی خپله ورشي. په دې چې بار بار باندې دوی تجربه کړي دي، چې کله مثلا ساحې ته تللي دي، پیژندل سوي دي، یا شکنجه سوی دي، یا وهل سوی دي، یا بندي سوی دي، یا بل مشکل ورته جوړ سوی دي. همدا رقم یو بل غټ مشکل یا خلاله، که څنګه چې یوسف زای صاحب وویل، زه نه غواړم چې تکراری خبرې وکم، همدغه د شیزینه کارکوونکو نشتون هم یو غټ چالش دی، چې بیا خصوصا په تیره کې په افغانستان کې، لکه څنګه چې ما وویل، د ټولو په خاطر باندې، لیکن تر ټولو ډیر د میرمنو په برخه کې دا خلا ایجاد کړی دی چې مستحق شیزی نه پیژندل کیږي. خو په ټوله کې چې خپل خبرې راټولې کوم، مسکا جانې، کوم بشر دوستانه مرستې چې افغانستان تزي متاسفانه موږ هیڅ ډول میکانیزم او هیڅ ډول پالیسی نه لرو چې نظارت وسی دغه پروسی څخه طالبان په کې لاس وهنه ونی کی او یا هم دغه بشر دوستانه مرستي مکمل وویشل سی. یو بل موضوع د اوس را پیاڅ ولا چې د زین ادارات سره چې موږ خبري کړی دي، مثلا څو قلمه مواد دي، لس قلمه، پنځلس قلمه یا ته قلمه مواد دي، دغه پوره نه ویشل کیږي. مثلا کله چې راځي طبیعي خبره ده چې د زدي حوادث ریاست ته کوم مواد مثلا راځي، کارومور اجتماعي ته کوم مواد راځي، انکشاف دهات ته کوم مواد راځي، مثلا د سره صلیب ته کوم مواد راځي، او یا د غنور هتا اورګنایزیشنو یا سازمانو ته مواد راځي او د ساحو ته لیږي. مثلا دبليو اف پی مواد راوړي او قرباغ ته لیږي. هلته په قرباغ کې د ولسوال او د طالبانو وابسته غړي د دوی لخوا مثلا ځینې اقلام د مواد اخیستل کیږي، یعنی مای کیږي، یا که مثلا دوه بوجۍ وړي هغه یو بوجۍ ورکول کیږي، هغه بل بوجۍ نه ورکول کیږي. دا هم یو لویه ستونزه ده چې متاسفانه زموږ موندنې دغه نتیجې ته رسیدلې دي چې دا مسایل هم شته دي په دې پړاو کې.
0: نو مننه بیا به تاسو سره ګرځم. اغلی مشتبه، کلار شو جمهوریت ته، د جمهوریت سره که یو پرتله کو اوسنی وضعیت، د جمهوریت پر مهال ښځو د بشري مرستو په ارزونه، ویش او څار کې فعاله ونډه لرله. د ښځینه کارکوونکو اوسنی محدود حضور د مرستو پر عادلانه ویش څه اغیزه کړې ده ستاسو په اند؟
2: ښځینه کارکوونکي یوازې د مرستو د ویش لپاره مهم نه دي، هغوی د ښځو د حقیقي ضروریات په پیژندلو کې اساسي رول لري. د جمهوریت پر مهال یو ښځینه کارکوونکې کولای سو کور ته دننه سي، له ښځو سره مخامخ او محرمي خبرې وکړي او هغه ستونزې معلومې کړي چې ښایي یو ښځه نارینه کارکوونکې ته ونه وایي. مګر کله چې ښځینه کارکونې له دې بهیر څخه حذف شي یا محدودې سي، فکر کوم د مرستو د عادلانه ویش ترڅنګ د معلوماتو او ارزونې کیفیت هم زیانمن کیږي.
0: ډېره مننه یوسفزی صاحب. آیا داسې شواهد شته ده چې دا وښایي طالبان د دې په ځای چې دغه مرستې اړمنو کسانو ته ورکړي، دا خپلو کسانو ته یا هغه نوملړونه چې دوی مشخص کړي دي هغوی ته وویشي؟
3: دقیقا د ځینو موسساتو د کارکوونکو سره چې موږ خبرې کړې دي، مثلا په کندوز کې د سویډش د کمیټې یو برانچ وو، او هغلته واضح خبره وه چې طالبانو 10% 40% دا د برخو یا د مرستو ویش دوه کاله مخکې خپلو افرادو ته غوښتلو، یا دا کوشش کولو چې دوی چې کوم موټر په کرایه نیسي د دې موسسو دپاره هغه باید د دوی لخوا ټاکل شوي موټر وي تر څو غیر مستقیمې دوی ته ګټه ورسیږي. او دا په راپورونو کې راغلي دي، په ډیرو ځایونو کې راغلي دي. تاسو پوهیږئ چې امنیت ډیر مهم ده، او که دغه کارونه ونه شي دا موسسو هم یو مشکل دا ده چې دوی یو بجټ لري یا یو بودیجه لري، د یو کال دپاره هغه باید حتماً دوی مصرف کړي. د هغوی بیا دا مجبوریت وي کومه این جی او یا د این جی او چې بل این جی او ته کار ورکړی وي، هغوی باندې دا فشار وي چې زر زر خپل هغه کاغذي کاروایي او دا ویش وکړي تر څو بل کار دپاره مرستې ترلاسه کړي. که دوی ونه ویشي نو هغوی هم بیا په دغه اندېښنو باندې یا په دغه مداخلو باندې خاموش پاتې کیږي، ځکه چې هغوی بیا د خپل این جی او یا د مرستې دوی ټولنې بقا غواړي. یعنی دا یو پخوا هم دا کارونه کېدل، خو پخوا بهرحال مطبوعات آزاد و، خلکو شکایت کوي کولې شوې بالخصوص میرمنو لپاره مشکلات ډیر زیات شوې دي لکه څنګه چې مخکې ویل شو د سره حتی په ډیرو سیمو کې کله چې میرمنو سره څوک ورځي یا د میرمنې راغواړي دوی په دې نوم چې داخل ګوتا سیاسي شعور ورکوي یا د بشر د حقوقو یا د میرمنو حقوقو باندې سره خبرې کوي دوی هغه ته نه پرېږدي چې دا کار به تاسو نه کوي یا دا چې هغه به د بشري مرستو لپاره راغلي وي یا به د دوی نمونه ثبتول غواړي یا به د دوی حالاتو لستل غواړي نو دا نمونې ډېرې زیاتې شته دي او دا یو قاعده او یو سنت جوړ شوی ده پخوا هم د جمهوریت وخت هم تر یو حده پورې وو خو اوس ډېر زیات شوی ده ځکه چې مرستې کمې شوې دي او د مرستې کمېدو سره یې عمومي منفي اثر په عامو خلکو زیات شوی ده او په زنانو باندې خو تر ټولو زیات شوی ده ځکه چې زنانه پخوا نه موجوده نظام له امله دوی په کورونو نوشتل شوي دي د خپل غږ پورته کولو توان نه لري حتی د کور نه د باندې وتلو یا شکایت کولو توان خو بالکل نه لري نو دغه مرستو
0: په داسې یو حالت کې یوسفزی صاحب څه په کار دي دغه اغېزمنې میرمنې څه کولی سي په دې برخه کې ځکه چې دوی لکه څنګه مخکې اغلې جلالي هم ورته اشاره وکړله ډیری کونډې دي ډیری مثلا نارینه سرپرست نه لري جماعت تللی نه شي یا ملا امام د کلي نه شي راتللی د دوی کور ته دوی په دغه ستونزو کې دوی غږ چیرته ور خپل پورته کې څه کولی سي حل لاره لري
3: متاسفانه د هیواد دننه خو څوک اواز نشي پورته کولای مونږ تاسو چې په افغان ډایسپورا کې یا په اروپا کې مونږ به یو هدف پوری د دوی اواز پورته کو خو څوک لري چې په خپل په میدان باندې په ځمکه باندې په ولایت او ولسوالۍ کې میرمنې یو شعور ونه لري او د لپاره اجازه ورنکړي چې هغه پورته کې درسته د موسسي چې کوم کارونه کوي یا مرسته ورکوي کې داسې یو څه شرایط ولري چې دا باید په شفاف ډول باندې کسان ته ورسیږي چې ټولو زیات مستحق دي خو بیا هم دا سلسله واده خو کیږي چې دوی سره چې دا به شفاف ډول سوال کیږي خو په افغانستان کې متاسفانه دا 500 کالونو نه چې مرستې راځي ویشل کیږي کاغه د افغان کډوالو په کمپونو کې وي افغانستان کې وي دا یو روایت جوړ شوی دا چې شفاف مرستو ویشل د شفاف مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول یو کار جوړول یا په جمهوریت کې اوس کار وشلو د میرمنو چې مستحق وي هغه ته یا نغد مرستې ورکول کې دلی یا په بانکي اکاونټ کې کارت به ورکول شوی وي دغه مرستو نه بیا استفاده کول اوس په ډیر زیات مشکلات دي نو دغه انجوګان یا ارګانونه چې دا کار کوي هغه غریبانان خپل د خپل دفاع لپاره ډیر زیات مشکلاتو کې دي او د مرستو اخیستونکو لپاره وروسته هم رورو او سلا او او د لاس ورکه هغه به سبا د تاسو یو وشي په نارینه وو وشي خو زه فکر کوم چې تر ټولو زیات حق مستحق هغه دی بیرمن دی دی غي ماشومان دی چې یا کوند دی یا په کور کې سرپرست نسته دا او باید داسې یو میکانیزم جوړ شي چې دغه ته اولیت ورکو شي خو د دې ټولو باوجود زه دا وایم چې اوس څنګه طالبانو امنیت نسبتا ټینګ کړی دا ډېر کم وکي دا چې لری پروتو سیمو کې دغه څه خلکو ته دغه څه میرمنو ته اړین مواد ورسور چې یا غوی ته مسلسل راشن یا نور کومکونه چې وی هغه ورکړل شي خو بیا هم تاسو ګورئ یونیسف او په ډیرو مشکلاتو کې دا غوالي چې افغان میرمنو ته بل خصوص حامله میرمنو ته خوراکونه ورکي بسکټ ورکي یا داسې دوايان ورکي چې غوی ماشوم روغ او سالم شي خو هغه مشکلاتو سره مخامخ دي حتی د پولیو وکسون سره په ډیرو سیمو کې اوس بندیز شوی دی ماشوم باید مسجد ته راوړل شي کنه کور په کور خلکو ته اجازه نه ورکوي چې وګرځيږي نو بیا یو کور چې ماشوم زنانه وي هغه سرپرست نه لري نارینه هغه به څنګه وکولی شي چې بدون خلکو کې ماشوم را روان کړی وي مسجد ته پخوا خو به کور په کور ورکول کېدل په ځینو سیمو کې بالخصوص په هلمند او دې سیمو کې یاته د ګزن د پولیو واکسین هم منې کړی دی باید مسجد ته ماشومان ورول شي او په خپله خوښه ورول شي نو زما خیال دا دی چې د دې لپاره ډېر څه نشي کولی ځکه چې په مجموع کې اوس په افغانستان کې د میرمنو خلاف او حتی سړی چې کوم دی هغه هم خپل ډیر حقوق د لاسه ورکړي دي او میرمنې خو پخوانه داسې په افغان ټولنه کې ډیر تر فشار لاندې ساتل کیږي او دا فکر کیږي چې بس هر څه چې وي سړی یا د دوی ته باید دوی ته مرستې وویشل شي او میرمنو سره رابطې کول یا هغوی سره کېناستل یا د خارجي میرمنو یا د انجو نمایندګانو کېناستل هغه دوی بد ګڼي نو زه فکر کوم چې متاسفانه دا تاسو ډیر امید نسته چې دغه کار دی وکړ شي چې غوی د پاره دغه مرستي چې ارمن خلک دی غوی ته ورسیږي. خارجي سفارتونو او ډیپلوماټان یو طالبانو سره غوی اړیکې داسې رسمي نه دي او بل دا چې غوی هم پوهیږي چې طالبان په دغه حالت کې هم کوشش کوي چې دا څه مرستي راځي دغه هم پروا نه لري که ودریږي. نو نړیواله ټولنه ډیر په احتیاط په ټولو مسایلو کې طالبانو سره کار کوي که دوی په د میرمنو په حق کې یو څه خبره کوي یا تاکید کوي طالبان بیا د هغوی نه بل استنباط اخلي چې دا اوس نو د میرمنې ته شعور ورکوي میرمنو ته سیاسي ویژن ورکوي. له دې امله زه فکر کوم چې ورځ تر بلې دا حالت خرابیږي او تر ټولو غټه ونډه په دې کې دا ده چې د این جی او د لارې چې میرمنې سروې کولی شي نارینه یې نشي کولی ځکه چې نارینه که د این جی او کارکوونکي راځي هغه باید یا د میرمنو دروازې شاته ولاړ وي هغه خاوند یې ترجمانی وکړي خو اکثره هغوی وایي چې بس زه سره خبرې کوم زه خاوند یم زه د کورنۍ مشر یم هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې خپلې واقعي یعنی مشکلات بیان کړي.
0: ډیره مننه اغلی جلالی. اوچا په یوه میاشت کې د بشري مرستو له بهیر سره تړلې شپېته پیښې ثبت کړې دي. تاسو یې مخکې عملا په کومو برخو کې ترسره شي په دې اړه خبرې وکړلې. دا چې نړیوال بنسټونه د دغو مداخلو پر وړاندې ولې پریکنده او ښکاره دریځ نه نیسي د دې علت څه کېدلی سي؟
4: ډیره زیاته مننه موسکا جانې. دا په دې خاطر باندې دي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ما مخکې ویل طالبان هر هغه محدودیت چې وضع کوي یا هر هغه غیر قانوني هغه عمل دوی ترسره کوي چې د نړیوال قوانینو سره په ټکر کې دي او دا په دې خاطر باندې دي چې دوی ځواب ویونکي نه دي. او که چیرته مثلا همدغه بنسټونه په افغانستان کې دننه عملی اقدامات وکړي مثلا عملی اقدام څنګه کیدلی شي چې دوی د طالب ته د طالب د لاسوهنو څخه مخنیوي وکړي. خو بیا هلته څه کیږي چې دوی کارمندان وژل کیږي یعنی دوی د کارمندانو امنیت په خطر کې لویږي. په همدې خاطر باندې دوی چې دوی عملا کوم اقدام د افغانستان دننه نشي کولای لیکن یو اقدام چې دوی عملا کولای سي واغه د افغانستان بهر دي همدغه راپور ورکونه ده چې تر یو اندازې پورې دوی دغه راپور ورکونې بهیر ډیر په ښه توګه سره مخ ته وړلی دی. مثلا هغه مستندات چې دوی لري هغه ګزارشونه چې دوی لیکلي دي هغه دوی شریکوي د اړوندو ادارو سره. خو یو خبره چې
0: دغه گزارشونه چې دوی وړاندې کړي دي آیا دی لکه مثبت پایلې لرلې دي کوم څه تغییرات راوستې دي مثبت لور ته کنه؟
4: مشکل همدلته ده موسکا جانې لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته وویل متاسفانه هغه هیوادونه چې مرستندویه هیوادونه دي او یا هم په عموم کې هغه ډیپلوماتیک فشار چې باید په طالبانو باندې راوړي د ځواب ورکونې په خاطر باندې دغه موضوع نه تر اوسه پورې نه ده سوي. که چیرته طالبان ځواب ویونکي سي هغه وخت دی چې بیا دوی خپل د مداخلاتو څخه لاس اخلي د نړیوال قوانینو مطابق د افغانستان او په افغانستان کې موږ یو شاهیر نه کوو موسکا جانې چې د دې هر څه دلایل ما په وار وار د خبره تکرار کړې دي چې د یو قانونمند نظام نشتون دی. کله چې یو هیواد قانون نه لري په هغه هیواد کې دا مشکلات په یعنی دا یو ډیر عادي مسله ده په افغانستان کې. خو بحران یې ډیر زیات غټ دی ورځ تر بله موږ او تاسو وینو چې فیصدي د اقتصادي فقر په افغانستان کې ورځ تر بلې ډیریږي. د بشر دوستانه مرستو ته اړوند او ضرورتمند کسان ورځ تر بله ډیریږي که هغه په ماشومانو کې که هغه د میرمنو په برخه کې او که چیرې د افغانستان عمومي اقتصاد ته تاسو وګورئ. نو دا په دې خاطر باندې دی چې دوی قانون نه لري کوم منظم میکانیزم او پالیسی نه لري او بشر دوستانه مرستې چې راځي هم طالبان نه یوازې دا چې دغه بهیر د دې بهیر توزیع د خنډ سره مخامخ کړی دی سربیره پر دې دوی د همدغه بشر دوستانه مرستو څخه نو استفاده کوي خپل کسانو ته هغه کسان چې دوی خپل فامیلونه دي هغه کسان چې دوی خپل نظامیان دي هغه کسان چې دوی خپل سره کار کوي. متاسفانه موږ داسې قضایا هم لرو چې ما مخکې یادونه تیسته وکړله او مثالونه مې تیسته درکړل چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا که هغه د ولسوالۍ په سطح دي، که هغه د ولایت په سطح باندې دي، که هغه د ولسوالۍ مرکز په سطح باندې دي، د طالب چارواکو له خوا څخه دغه مواد یا نیمای کیږي یا څو قلمه ځینې ایستل کیږي، دا څه کیږي؟ خو طبعاً دوی خپل یا خپل ځان ته اخلي، یا خپل کورنۍ او اقارب ته ویشي، او یا هم هغه کسان چې دوی سره نظامیان دي یا دوی وابسته افراد دي هغوی ته ورکول کیږي. یعنی دوی آلریډي خپل نظام ور باندې چلوي په دې چې دوی حکومت اقتصادي پرمختګ په افغانستان کې نه لري. نو دلته یوازنی کار چې عملاً کیدلی سي هغه دا دی چې نړیواله ټولنه هر څومره ژر چې کولی سي د طالبانو د ځواب ورکونې په برخه کې باید ګامونه پورته کړي، او دا هغه وخت کیدلی سي چې مختلف هیوادونه لاس په کار سي او شدید ډیپلوماتیک فشار په طالبانو باندې راوړي.
0: د دغه ستونزې د بشري مرستو په برخه کې دا کومه ستونزه برخه چې غږیږو د کراش دې ته چې د افغانستان لپاره د یوناما نوی استازی ټاکل شوی ده رباب فاطمه، دا به په دې برخه کې څه مثبت رول وشلو بولی؟
4: زه فکر نه کوم چې داسې یو مثبت رول چې ډیر ژر موږ دغه څخه نتیجه واخیستلی سو، داسې یو شي ته موږ اکسپیکټیشن او یا هم هغه ولرو توقع ولرو چې داسې یو ژر تغییرات دې راسي. فاطمه ممکن لکه څنګه چې نور اکثریت ادارات دا کار کوي، ممکن دا هم د طالبانو سره خبرې اترې وکړي، هلته د مختلف ډلو سره خبرې وکړي، دغه مشکلات او ستونزې ورسوي تر اړوند ادارو پورې، ممکن ریکمنډیشنز او یا هم د حل لارې وړاندې کړي. خو زه فکر نه کوم، بیا هم زه خپل لومړنۍ خبرې ته راځم، تر هغه وخته پورې چې طالب ځواب ورکونې ته آماده نسي، تر هغه وخته پورې په دوی باندې هیڅ شی تاثیر نه کوي، که هغه مذاکراتي، که هغه خبرې اترې، که هغه د حل لاری وړاندیزونه یې، که هغه یو پلان او تاسې فکر وکړئ چې دوی ته بیخي او د توزیع د پروسې یو منظم پلان ورکړل سي، دوی خو یې نه تطبیقوي، په دې چې د هغه پلان په تطبیق کې د دوی ګټه نشته. دوی خو د نړیوالو څخه مشوره نه اخلي، تاسې په مختلفو فرامینو کې کتلي دي چې طالبان په دې باندې تاکید کړی دي چې موږ د هیچا مداخله نه منو، نه د هیوادونو، نه د یوناما، نه د هیچا. او د یوناما ماموریت په افغانستان کې د تزلزل او ضعف سره مخامخ دی. متاسفانه زه خپله ورته ډیر په مثبته نظر باندې نه ګورم، دا صحیح دی چې دوی خپل هڅې او هلې ځلې کوي، لیکن زه خپل په خبرې باندې د دریم ځل لپاره بیا تاکید کوم، تر هغه وخته پورې چې طالبانو باندې ډیپلوماتیک فشار رانسي، زه فکر نه کوم چې د یوناما ماموریت او بیا په تیره کې میرمن فاطمه دی وکولی سي په دې برخه کې کوم مثبت او ژر تر ژره تغییرات دې پکې راولي.
0: ډیره مننه. یوسفزی صاحب، تاسو نظر څه دی چې آیا یوناما ماموریت په افغانستان کې څه رقم چې باید ترسره شوی وه هغه کې هغه خپل ماموریت کې پاتې راغلی دی، او څنګه چې جلالي هغه جلالي وویل چې دوی دومره خوشبینه نه دي د رباب فاطمې د فعالیت په هکله، د ماموریت په هکله باندې تاسو څه وایاست؟
3: از ما هم ورته نظر ده. زه فکر نه کوم چې تر ټولو مهم خو د مرستو نه وړاندې خو تعلیم چې د میرمنو یو بنیادی حق ده، هغه له افغان میرمنو اخیستل شوی ده، چې هغه دا خو بیا په ضمني کوچنیو مسایلو کې راځي. نړیوالې ټولنې ونشو کولی چې طالبان په دې راضي کې یا دومره فشار ورباندې واچوي چې د افغانستان د نیم نفوس نه چې د بنیادي تعلیمی حق اخیستی ده په هغوی قانی کې. نو دا مسایل خو کوچني مسایل دي. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه ډیر محتاط دي، ځکه چې هغوی یریږي که ډیر زیات فشار واچوي، کېدای شي دا اوس یو اندازه یو څو فیصدي مرستې خلکو ته رسیږي یا میرمنو ته رسیږي، کېدای شي دا هم متضرر شي، ځکه چې طالبان یو داسې ځواک ده یا داسې حکومت ده چې هغه ځان نه د افغانانو غوښتنو ته ریسپانسیبل مسؤول ګڼي، نه جواب دی بولي، نه هم د نړیوالو ټولنې غوښتنو ته، نه د اسلامي نړۍ د علماو یا پتوا ورکونکو شیخانو مفتیانو خبرو ته غوږ نیسي. نو نړیواله ټولنه هم تر فشار لاندې ده، هغه هر څه دا ګوري او هغوی په دې پوهیږي چې دلته مشکلات له حده زیات دي. خو که دغه مشکلات باندې نور هم فشار واچوي، بیا د دې خطر هم شته چې نړیوالې ټولنې سره بیخي د افغانستان رابطه کته شي دا تاسو وګورئ چې نړیوال ټولنه ځینې هیوادونه طالبانو سره روابط جوړوي هغه دلیل دا ګوري چې دلته د افغانستان د خلکو ژوند د مونږ ته مهم ده د مېرمنو ژوند مونږ ته مهم ده د افغانستان د خلکو فرار مهم ده کله مرستې ودرې کېدای شي که اوس سل د ورځې پنځه سوه کسان فرار کوي کېدای شي بیا ټول افغانستان د ورځې زرګونو کسان فرار ته مجبور شي نو د دې عمل نړیواله ټولنه ځینې مجبوریتونه لري او د طالبانو مشکل دا ده چې هغوی یې په ځای د دې چې یو تعامل وکړي یو خبره واوري هغوی هم سخت دریځ نیسي که دا مسله زه فکر نه کوم نه رباب فاطمه حل کولی شي نه د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر جنرال کولی شي نه د یونما مسؤولین کولی شي نه جامع اروپا کولی شي زه فکر کوم چې طالبان خپل موقف باندې ولاړ دي او هر څومره چې په خپل موقف ولاړ پاتې کیږي افغانان ځپل کیږي او هر ډول د تعلیم نه نیولې د مرستو روان چې دغه متاثره کیږي
0: ډیره مننه اغلی مشتبر اعظم تاسو ته د ښځو د محرمیت موضوع تر اعظم کله چې ښځینه کارکوونکي د مرستو په ارزونه او ویش کې حضور نه لري د ښځو د محرمیت او خوندیتوب ستونزه څنګه حل کیدای شي؟
2: اول باید دا ووایم چې دغه مرستې چې افغانستان ته راځي دا به دقیق نه وي چې ووایو مرستې ټولو مستحقو ښځو ته رسیږي. د افغانستان حالات په کتلو سره بشري اړتیاوې د موجودو امکاناتو په پرتله ډېرې لوړې دي. مثلا د 2018 کال د بشري غبرګون پلان لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا ده، خو د می تر پایه یوازې شاوخوا 2.9 میلیون ډالر ترلاسه شوی و. نو کله چې بودیجه دومره کمی وي او مرستندویه اداري مجبوري کیږي لومړی توبونه وټاکي، بنان په نتیجه کې یوه برخه اړمن کسان له مرستو پاتې کیږي. او امچنان په
0: تاسو هیله جان تاسو د لومړیتوبونو یادونه وکړله، دغه لومړیتوبونه په کوم اساس باندې ټاکل شوي دي یا ټاکل کیږي؟
2: خو په کلیو او سیمو کې ستونزه یوازې د مرستو کموالی نه دي، د مرکزونو لریوالی، خراب سړکونه، د ترانسپورت نشتوالی، د معلوماتو کمښت، د ښځینه کارکوونکي نشتوالی او د ښځو پر تګ راتګ محدودیتونه ټول د دې سبب کیږي چې ښځې مرستو ته په اسانۍ ونه رسیږي. ځینې ښځې ممکنه تا خبر هم نه وي چې مرسته شته، چیرته ویشل کیږي او څنګه باید نوملیکنه ورته وکړي.
0: دا یوې خوانه کې ورته وګورو، دا که چیرې ملګري ملتونه یا نړیوال پر طالبانو فشار نشي راوستلی، که راشو داخل د افغانستان ته د سیمې خلک دوی څه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راسي؟
2: که یو مثال ووایي د افغانستان د ټولنې یو ښکاره یو هغه ژوندي مثال به ووایو. فرض کې یو نارینه کارکوونکي یوې کورنۍ ته د اړتیاوو د ارزونې لپاره ورځي، کیدای شي د کور ښځه له هغه سره د کورنۍ تاوتریخوالي، رواني ستونزو یا نورو شخصي مسایلو په اړه خبرې ونه کړي. نو په دې توګه د ښځینه کارکوونکي نشتوالی یوازې د کار مسله هم نه ده، بلکې د اړمنو ښځو د سمې پیژندنې او د هغوی د واقعي اړتیاوو د معلومولو مسله هم ده.
0: ډیره مننه آغلی جلالی. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان خلک څنګه کولی شي پر طالبانو باندې فشار راوړي؟
4: زه فکر کوم موسکا جان ز خپل په دریز باندې ما همیش ویل دي چې د افغانستان خلک امداوسی وخت دی چې دی راپورته سي او د هر طریقې څخه چې دوی کولای سي دوی چې د ظالم په وړاندې خاموش پاتې کیدل دا زه فکر کوم چې نه شرعي عمل دی او د خپل حقوق څخه هر انسان مشروع دفاع حق لري حتی په نړیوالو قوانینو کې هم یو انسان د دفاع مشروع حق لري که چیرته یو انسان راځي تاسې قتل کوي تاسو فکر وکړئ د قتل مانا څه دی د یو انسان د وژنې مانا څه دی که هغه د لوږې د لاسه مري که هغه د ناامنۍ د لاسه مري څه دی یو انسان وږی پرېږدي په یو ځای کې زنداني کې هغه مري او که څه یو انسان ته مخامخ په سینه باندې لس ګولۍ ووهي خو هغه بیا هم مري نو تاسو فکر وکړئ خو دا عدالت نه دی چې د افغانستان خلک آرام کښېني پر کورو باندې دا وضعیت ورځ تر بله ټکنۍ کوي تاسې د افغانستان بحران هر کال پرتله کوي 2021 د 2022 سره 2023 د دواړو کلونو سره بیا دغسې 2024 د درو کلونو سره بیا دا اوس 2026 د 15 کلو مخکې تاسې همدغه 15 کاله سره پرتله کوي چې هره ورځ آیا اقتصادي بحران کم سوی دی یا زیات سوی دی په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه لوړ سوی دی که زیات سوی دی په افغانستان

0: هغه خپل د حق څخه چې دوی دفاع وکي. زه فکر کوم د افغانستان میرمنې اوس دغونه پیدا کړی دی، دغونه غیرت پیدا کړی دی چې خپل د حقوقو څخه دوی په خپله دفاع وکي. نو زه نن دغه د افغانستان ټولو خلکو ته دغه پیغام ورکوم، که چیرې تاسو د ښځو د حق څخه دفاع نسی کولی، حداقل خپل د حق څخه داسې باید دفاع وکړي، خپل ږغ پورته کړي، د کور څخه راووځي، که په مخامخ باندې کېږي خبرې تسې کولی سي، که د لاریون د لارې څخه کېږي، که د اعتراض د لارې څخه کېږي، که د لیکونو د لارې څخه کېږي، که چیرې هغه ادارات چې مرستې ویشي یا هغه ادارات چې سرویګانې کوي، تسې هغوی ته خپل تجربې او خپل ګزارشونه ولېږي، دا هم ممکن مرسته وکړلی سي. که چیرې په مدت کې ونیسي، په اوږد مهاله کې زه مطمئن یم چې د دې څخه نړیوال ادارې استفاده کوي سي.
1: یوسفزی صاحب، له یوې خوا د بودجې کمښت او د بشري مرستو کمښت او له بلې خوا د طالبانو لاسوهنه، دا چې سره یو ځای شي د فساد او ناعدلانه ویش خطر څومره زیاتوي؟
2: دقیقا ظاهره خبره ده که مرستې ډېرې وي، بیا هم د دې څه ضمانت نه و چې دې کې به طالبانو مداخله نه کولی یا به فساد رو.
1: آغلی جلالی، که تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایئ، فکر کوم چې د یوسفزی صاحب اړیکه له موږ سره پرې شوه.
0: کېدی سي موسکا جان یو ځلې پوښتنه تکرار کړي، وبخښئ.
1: ما ویل چې یو دا چې د بودجې کمښت دی او بل دا چې مرستې کمې شوې دي، او دلته بیا طالبان هم په دې مرستو کې لاسوهنه کوي، دې فساد ته څومره زمینه مساعده کړې ده او د ناعدلانه ویش د دغو مرستو په برخه کې څومره زمینه مساعده شوې؟
0: موسکا جانې، یو خبره زه وکړم چې اکثریت خلک داسې فکرې کوي چې طالبان په افغانستان کې دوه غټه غلط فهمي چې د ولس په وړاندې باندې سته دي، هغه یو دا دی چې دوی فکر کوي په افغانستان کې امنیت دی. حال دا چې په افغانستان کې امنیت نشته. په افغانستان کې نه یوازې دا چې خلک ذهني امنیت نه لري، فزیکی امنیت نه لري، په افغانستان کې جنگ هم ستدي دی. دغه دومره حملات چې پاکستان وکړل، دغه دومره حملات او جګړې چې د طالب او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ کیږي، خو جنگ دغه دی نو چې د دوی ترمنځ جګړې کیږي، بمونه الوزول کیږي، مثلا یو بل هیواد را تا باندې تاروس کوي، خو دغه د جنگ معنا ورکوي. نو دا په دې معنی چې په افغانستان کې موږ اوس هم امنیت نه لرو. ذهني امنیت خو پر ځای باندې پرېږده، اقتصادي امنیت خو پر ځای باندې پرېږده. دوهمه غټه غلط فهمي چې زموږ د خلکو په فکرو کې دی، هغه دا دی چې دوی فکر کوي طالبان په افغانستان کې اصلاحات راولي، او دا د دوی د استخباراتي کمپاین له وجې څخه دی. استخباراتي کمپاین څه رقم؟ کله چې طالبان افغانستان ته راغلل، دوی شروع وکړله په دوکانو باندې ګرځېدل چې دا ستا مال خراب دی، ته دا ګران خرڅی، دا ارزان خرڅی، دا صحیح دی. په ظاهر کې دا یو ښه موضوع دی د خلکو په ذهنو کې، خو طالبان ولې دا دې کار ته یې مخه کړه؟ اولویتونه بل شی دی، لیکن طالبان ولې د دې ځای څخه شروع کړله؟ په دې چې خپل کثافت کاری او خپل غلا، خپل فساد پټ کړي. اوس نو راځو دا چې آیا فساد په افغانستان کې خصوصا د بشر دوستانه مرستو په توزیع په بهیر کې ستدی او کنه ستدی؟ زه په همدې خاطر باندې دغه اوسنی کوم تحقیق چې ستدی او موږ په سپتمبر کې له خیر سره ممکن نشر کړو، په همدې خاطر باندې موږ دا تحقیق ترسره کړی دی چې حداقل موږ خو د خلکو سره په تماس کې یو، د همدې موضوع څخه خبر یو چې طالب غلا کوي، طالب د همدغه بشر دوستانه مرستو څخه فیصدي اخلي، طالب معامله کوي، طالب د همدغه څو قلمونو څخه مثلا دا په دوه برخو، په درو برخو باندې ویشي. حتی کله چې پیسې توزیع کیږي، هلته یو قطار دی چې خلکو ته پیسې ورکول کیږي، دوی چې بیرته وځي هلته نفر ناس دی او د طالب نفر دی، د خپله طالبان دی، بیرته پیسې د خلکو سره نیمه کوي. مثلا که هر میرمنه یا هر کورنۍ 15,000 افغانۍ اخلي، 2,000 دوی اخلي، 2,000 بیرته هغه میرمنې ته ورکوي. تاسو فکر وکړئ، نو دا غلا نه دی، دا فساد نه دی، چې دی همدغه فساد او غلا دی. او په دې حق له باندې اکثریت نهادونه سته دي چې مستندات لري، اسنادونه لري، شواهد لري، خو ځینې هغه نړیوال اصول دي یا ځینې نړیوال قوانین دي چې په هغه خاطر باندې

0: مثلا موږ نسو کولی دغه اسناد رسنیو ته وباسو. مثلا هغه کسان چې موږ ته دغه مستند لیږي یا هغه کسان چې موږ ته دغه معلومات لیږي د هغوی د امنیت په خاطر باندې کله کله موږ څه نه وایو، په دې چې په هغه ساحه کې طبعاً خلک یو بل سره پیژني. ولسوال د طالبانو تر لاس لاندې کار کوي، د ولسوالي کارمندان دي یا که د کلي وکیل دي، وکیل د ګزار یا قریادار یا ملک، هر څوک چې دي هغه د طالب تر انفلوئنس لاندې ژوند کوي. او د یو کلیوال کس یا د یو په یو کلي کې یو اوسیدونکي د هغه پیژندل ډېر اسانه کیږي. نو په همدې خاطر باندې ځینې دا نزاکتونه دي چې اکثریت مستندات یا شواهد د اخلاقي اصولو په خاطر باندې رسنۍ ته نه راوځي، لیکن د دې په خاطر باندې اته شواهد موجود دي. او زه فکر کوم چې سپتمبر کې په دې حق لباندې د بشري حقونو په کنوانسیون کې له خیر سره ډیر لوی بحثونه کیږي او ممکن ډیر زیات گزارشونه هم پکې ارائه شي.
1: ډیره مننه. هغه له مشتبه د بودیجې کمښت او د بشري مرستو کمښت دا تر ټولو ډیره لکه څوک په دې برخه کې ضرر ګوري په افغانستان کې یا کومې ښځې ضرر ګوري؟
2: دا خو ښکاره خبره ده چې په دغه برخه ښځو او ماشومانو ډېر زیات ضرر ویني. زه خپله شخصا د دغه نړیوالو مرستې طرفدار یم، خو دغه یعنی دغه مرستې ښځې ته ماشومانو ته ورسیږي، خو زه دا وایم چې باید یوازې د بشري مرستو دغه ښځې یوازې د بشري مرستو اخیستونکي و نه ګڼل سي. ښځې باید د مرستو په ارزونو، په پلان جوړونو، په ویش، په تحقیقات، په برنامه ریزي هم حضور ولري. بشری مرستې کولای سي سي یوه ښځه نن له لوږې وژغوري، خو تعلیم، کار، اقتصادي استقلالیت کولای سي چې هغه له دې وژغوري چې سبا بیا بشری مرستو ته محتاج شي. نو که موږ واقعا غواړو په افغانستان کې بشری بحران په اوږدمهال کې کم کړو، باید ښځو د کار، تعلیم او اقتصادي مشارکت مسله د حل یو اساسي برخه وي.
1: ډیره مننه یوسف صاحب. کراشو حلارو ته نړیوالې ادارې څنګه کولای شي چې ښځو ته دغه بشري مرستې په مستقیم ډول وویشي یا ولیږدوي پرته له دې چې د دوی دغه خوندیتوب له خطر سره مخ شي؟ آیا امکان شته؟
3: د دې امکانات ډیر محدود دی، ځکه چې یو خو په جامعه کې نن سبا د حکومت له لوري په سیستماتیک ډول مېرمنې د ژوند له بهیره وستل شوي دي، دا چې هغوی ته کار نه ورکول کېږي، تعلیم نه بې برخې شوي دي. دا واضح یو پیغام ورکوي چې دلته به د مېرمنو په اړه باندې ډېر څه نه کېږي. بل طرف ته که وګورو طالبانو اقتصاد وزارت هره ورځ ټول فوکس په دې وي چې څنګه د این جی اوګانو فعالیتونه محدود کړي، هغوی کې به داخلي وکړي، خپل افراد پکې مقرر کړي او د شک په نظر ورته وګوري. تر ټولو مهم دا ده چې دوی هر څه ته طالب چونکې ځان سکیور نه ګڼي، ځان یو ډول احساس کوي چې په افغانستان کې چې دوی اوس کوم امن راوستی دی، هغه د ډار امن ده چې په خلکو کې ډار ده او شخصي ازادي نشته پکې. نو دې لپاره څوک آواز نشي پورته کولی. دا وخت په افغانستان کې نه جامعه مدني پاتې ده، نه پارلمان پاتې ده، په حزبونو باندې رسمن پابندي ده. نو د مېرمنو د دوو درې مېرمنو یو ځای کېدل جرم ګڼل کېږي که هغوی آواز پورته کوي. نو په دغسې حالت کې نړیواله ټولنه هم یو ډېر مشکل حالت سره مخامخ ده. یو طرف ته د افغانانو غربت ته، د مېرمنو بد حالت ته، بل طرف ته په دې هم پوهېږي چې طالبانو سره تعامل هم مشکل ده. نو نړیواله ټولنه هم په اوس وخت کې ډېر زیات فشار نه اچوي، ځکه چې هغوی پوهېږي که ډېر فشار واچوي نو دا مشکل نور هم زیاتېږي، ربډې زیاتېږي او په نتیجه کې افغانان صدمه ویني، طالبان شاید دومره صدمه ونه ویني. خو افغان مېرمنې صدمه ویني، هغه مېرمن چې حامله داره ده هغې صدمه ویني، هغه ماشوم چې نوې دنیا ته راځي هغه صدمه ګوري. نو دې وجې نه نړیواله ټولنه اوس ډېر کوشش کوي چې دوی په شرایطو باندې کار وکړي. متاسفانه نړیواله ټولنې څومره چې په کار دی هغومره د دوی دفاع نه ده کړې، خو په دې هم پوهیږو چې طالبان داسې حکومت ده چې هغوی سره سیاسي رابطې د خلکو خرابې شوې دي، ګاونډیان چې د دوی دوستان وو هغوی سره په جګړو کې دي، د افغانستان له خلکو سره په جګړه دي، میرمنو سره خو د دوی د پیدایښت د اولې ورځې ده ورانه ده. نو له دې امله نړیوال ټولنې هم دغه هر څه ګوري، دغه احساسوي او دننه خفګان کوي، خو ډېر زیات متاسفانه.
4: رادیو افغانستان انټرنیشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: زه غرتی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع در ننگرهار و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شام پنجشنبه به منزل عزیز را عزیز خبرنگار محلی و آموزگار یورش برده و او را همراه با چند تن دیگر بازداشت کرده است. با گفته یه منابع این یورش در جریان برگزاری یک محفل شادی همراه با موسیقی در منزل این خبرنگار انجام شده است. یک منبع روز جمعه به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان ساعت بعد سایر بازداشت شدگان را آزاد کردند، اما عزیز الله عزیز همچنان در بازداشت به سر میبرد. طالبان تاکنون درباره بازداشت، محل نگهداری یا وضعیت این خبرنگار به صورت رسمی اظهار نظر نکرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های گسترده بر فعالیت رسانه ها، خبرنگاران و هنرمندان اعمال کرده است.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

په بدخشان کې د طالبانو د افغانستان د ازادۍ یوه جبهه ترمنځ جګړې نوی پړاو ته د ننوتلو نښې لیدل کېږي. ازادۍ جبهې ته نږدې سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې د زیباک ولسوالۍ په جګړو کې د طالبانو دوه ډرونونه نسکور کړي دي او د دې پیښې انځورونه هم لیدل شوي دي. خو طالبانو او پخپل آزادې جبهې لا په رسمي ډول دا دعوا نه ده تایید کړې. په همدې حال کې باخبرو سرچینو ویل چې د کابل څخه بدخشان ته روان د طالبانو یو فوجي کاروان د بغلان په دوشي کې تر برید لاندې راغلی دی. که څه هم تر اوسه یې مسؤلیت چا نه دی منلې. بل لور ته د طالبانو لوی دستریز فصیح الدین پترت وایي مخالف ځواکونه چې د ده په وینا له پاکستانه ورغلي وو له ماتې وروسته بیرته وتښتېدل. ځینې څېړونکي پوښتنه کوي که د طالبانو دعوه سمه وي نو ولې لا هم په بدخشان کې جګړه روانه ده، او که د آزادۍ جبهې د ډرونونو د نسکورولو او پرله پسې بریدونو دعوې تایید شي، آیا د بدخشان جګړه د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت د یو نوي او پراخ پړاو پیل دی؟

0: ستړي مشه زه رحمان بنرم دا سپړنه ده نن په خبرونه کې په دې موضوع باس لرو خو لمړی د همکار روح الله منیازي رپورت
1: بدخشان کې د طالبانو خلاف بریدونه دا هغه ویډیو ده چې افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلې او ادعا کیږي چې د جګړې په لومړۍ کرخه کې د افغانستان د آزادۍ جبهې او طالبانو ترمنځ د نښتو صحنه ښیي د راپورونو له مخې د بدخشان په څو ولسوالیو او سیمو کې د طالبانو پر امنیتي پوستو او ځواکونو بریدونه شوي چې دواړه لوري یو او بل ته د مرګ ژوبلې د اوختو ادعا کوي د افغانستان د آزادۍ جبهې ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او څو امنیتي پوستې هم نیولې دي د جبهې د دغه ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د طالبانو دوه پوځي ډرونونه ویشتي او له منځه یې وړي دي په بدخشان کې وروستیو بریدونو ته په غبرګون کې یاد ولایت لپاره د طالبانو والی خپلو مخالفانو ته ګواښ کړی چې د افغانستان د نیولو خوب به ګور ته یوسي
2: مقابله یې تام ما خوب یاد دارم امی ارمان د تام را کې تسلط په کشور بکنین شاید به ګور بکنین ما برشان از امی ما یک ما پیغام میتون که نکنین بازم بری تام توصیه مکنم
1: په همدې حال کې د طالبانو د پوز لوی درستیز فصیح الدین فطرت چې د جګړې لومړی کرخې ته تللی ګواښ کړی چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به د ګډوډۍ د رامنځته کولو اجازه ورنه کړي
3: دښمن کې تبلیغات میکنه که ګویا خط داره او مقاومت میکنه کلګیش فرار کرده گیستن اونجا د شاه سلیم هسته او منطقه شاه سلیم هسته دمون نقطه پشت شاه سلیم اونجا از افغانستان هستن و پاکستان رژیم پاکستان البته میخواهد که علیه نظام امارت اسلامی استفاده شون کنه اونجا رفتن پتش رگیستن در همون صحان در همون نقطه اخیری هستن
1: در بدخشان و روستی بریدونه اور پسی در طالبان و تون خبرگونونه پا داس وقتی کیگی چه در افغانستان در امنیتی وضعیت در وصلوال و مخالف دلو در فعالیتونو او د سیمه د هوادونو د رول پاړه بحثونه یو ځل بیا زیات شوی دي باور دا دی چې د طالبانو خلاف د بریدونو دوام کول شي چې طالبانو ته ستر سرخوګي جوړ کړي روح الامین نیازی لندن

0: یو وربیا سړي به شعر راځي چې په دې موضوع باندې د ملمنو سره باسو زموږ لومړی ملمه دی خبریال او د چارو شنونکي طاهر خان صاحب، دویم ملمه دی د سیاسي چارو شنونکي حکیم روان صاحب، او سوله زو کې کوشش کوو چې د پوځي او سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ صاحب هم را سره ملمه شي. طاهر خان صاحب تاسو ته او محترم حکیم روان صاحب ته په پروګرام کې بخیر علیکم سلیم شه. حکیم روان صاحب تاسو نه به پښتنو کوم چې په بدخشان کې د طالبانو په ضد د یوې جبهې لخوا خبرونه په مطبوعاتو کې خپرېږي، تر څه حده دا د طالبانو خلاف د عملی مقاومت نښه کېدای شي؟
1: محترم بنیرې صاحب، ستاسو محترم میلمه خان صاحب، او همدا ډول ستاسو راتلونکی میلمه چې لا راغلی نه دی راسخ صاحب ته، او ستاسو مخاطبینو ته خپل د زړه لیکومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او ستاسو د پوښتنې په اړه باید ووایم محترم بنیرۍ صاحب چې په بدخشان کې د ازادۍ جبهه یا سپاه میهن او دې ته ورته نور د طالبانو ضد قوتونه چې په هر ساحه د افغانستان کې دي دومره مؤثر نه دی لکه خپل طالبان چې د طالبانو د تباهۍ او بربادۍ لپاره او د طالبانو د سقوط لپاره مؤثر دی او اغېزناک. د طالبانو سیاستونه تر هر بل چا د طالبانو زیات ضد دي او زیات طالبانو ته زیان رسوي. هغه خطرناک سیاستونه چې د هغې سره د افغانستان ولس په تضاد او مقابله کې دی او د هغې بدلون غواړي، او ټول نړۍ او خاصتا اسلامي نړۍ په دې مسلو کې په طالبانو باندې په وارونو وارونو غږ کړی دی او ټینګار کړی دی چې باید طالبان په خپلو ورانونکو او ویجاړونکو سیاستونو باندې باید له سره فکر وکړي، او د خپلو خلکو او د خپل ملت او د خپل هیواد برخلیک په نظر کې ونیسي. د تاوتریخوالي نه او د خلکو سره د زور زیاتی نه باید لاس واخلي، او د خلکو سره باید ښه رویه وکړي او ښه پیش آمد ولري د خلکو سره. دا وارو وارو طالبانو ته ګرځېد شوی دی، ولې متاسفانه چې طالبان نه غوږونه لري او نه سترګې لري. د طالبانو پر ضد باندې کنن په بدخشان کې دغه تاوتریخوالی روان دی او پیښې رامنځته کیږي او خلک ورپسې راپورته کیږي. دوی په خپلو منځو کې هم اختلافات لري، ډېر شدید اختلافات لري، او دغه اختلافات د مختلفو منابعو لخوا په مختلفو ابعادو او مختلفو روایتونو سره بیانیږي. لیکن د دې تر څنګ دا بېلې شکه چې که چېرې دا طالبان وي او دا سیاستونه وي، نو نه یوازې بدخشان بلکې ټول افغانستان به د طالبانو تر پښو لاندې تنور شي او په طالبانو باندې به ځمکه او آسمان یو کړي. دا حقیقت چې ملتونه او خلک تاریخ جوړوي، بالاخره به افغانستان خلک مجبور شي چې د طالبانو پر ضد باندې راپورته شي.
0: حکیم روان صاحب یو پښتنه تاسو نه زه په منځ کې کوم او بخښئ، تاسو په خپل یو ټکي دوه ځله تکرار کړ چې د طالبانو خپل منځ اختلافات، او بیا مو ویل چې دا تاسو ویلې لیدل کیږي دا خپل منځ اختلافات خبرونه خوشته دی، به شکه موږ هم اورېدلې دي ولیدلې مو دي، خو تاسو د یو شنونکي په توګه باندې موږ په ویلې شي چې آیا دا دومره جدیدی چې دا د طالبانو د اوسني حکومت د سقوط یا زوال سبب هم کېدای شي؟
1: ورا کله چې د طالبانو ډېره برخه اکثریت برخه د طالبانو په دې باندې ټینګار کوي چې باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته د توجه وشي او پاملرنه ورته وشي، او د خلکو لپاره باید خدمات وړاندې شي، او هغه خاص چې خلک لري په عمده ډول د نجونو مکتبونه او د ښځو کار، دې ته باید اجازه ورکړل شي، ځکه دا د اسلام، د انسانیت، د افغانیت او د هر څه مخالف کار دی چې طالبان په دې باندې ټینګار کوي او په دې باندې ټینګ دي. لیکن طالبان له دغه موقف څخه نه اوړي. نو هغه طالبان چې علني رسنیو کې په دې باندې ټینګار کوي چې دینجونو مکتبونه او علم داسې فرض دی
0: محترم حقیروان صاحب وو خو زما پوښتنه دا وه چې دا خبرې خو شته دی وو خو آیا دا د طالبانو خپل منځ اختلافونه په کوم موضوعاتو چې تاسو وایې شته دی او ممکنه ده وی هم آیا دا د سقوط یا د طالبانو د حکومت د زوال سبب هم کې دی شي؟ یعنی دا دومره جدیدی زما پوښتنه دا وه.
1: بالکل به بالاخره د طالبانو هغه برخه چې د خلکو د غوښتنو سره هم نوادي او هم غږی دي هغه به د طالبانو نه خپل صف جدا کوي، زه په دې باندې باور لرم.
0: را سره اوسه محترم حکیم روان صاحب. طاهر خان صاحب ډیره مننه. زه لومړی پوښتنه ستاسو نه، طاهر خان صاحب، د طالبانو د لوی د سریز په سیودن فطرت د هغه دعوی په موضوع باندې کوم چې وای مخالف ځواکونه له پاکستانه ورغلی وو او له ماتې وروسته وتښتېدل، اوس دي کې دا اټکل یا اندازې په بنیاد خو موږ پوښتنه نه کوو، البته یو کو انسیډنټ یا یو داسې توافق په دې ځای کې لیدل کېږي چې دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د پاکستان د پوز د بیان احمد شریف چودھری صاحب یو آخری پریس کانفرنس چې وو آی کې ځنې دعوې شوې وې، مثال په توګه هغه دا ویلي وو چې افغان طالبان رژیم او د دې اوس د پاکستان هلته کې پټ شوي ډی ډی بچ دي، د هغو په ضد به پاکستان هر ګام اخلي ان تر دې د دوی ساتونکي روزونکي پلورونکي او ملګري چې دي هم فکر چې دي هغه هم په نخه کوي. یعنی دا یو اتفاق دی په دې وخت کې فطرت صاحب دا خبره کوي. نو تاسو د فطرت صاحب په دې دعوه کې یو څه حقیقت محسوسوي چې له پاکستانه به اوس پخپله د پوز د لوري د بریدونو په ځای باندې د هغو د ملګرو یا د مقاومت د جبهو د لارې د طالبانو خلاف د جګړې یو آغاز وشو؟ یعنی دا چې کوم امکان تاسو وینئ؟
2: سلام تاسو ته او ډېر قدرمن ملمتا او ستاسو کتونکو ته او لیدونکو ته. ستاسو د پوښتنې د آخري برخې څخه به شروع کړم. زما نظر دا دی چې پاکستان دا وخت ګمان نه کوم چې افغان طالبان د هغې پر ضد باندې یو فرانت یا یو محاذ پرانیزي. البته بالکل خوشحاله نه دی او دلته چې موږ اسلام آباد کې کم اندازه اخلو یا خلکو سره وینو نو دی خو نه غواړي چې افغان طالبان د نور په واک کې پاتې شي. خو آیا د پاکستان دومره صلاحیت شته؟ د پاکستان چې کوم خپل دننه خپلې مسلې دي په هغې کې دي دا کار کولی چې د طالبانو حکومت هغه ړنګ کړي؟ ځکه چې نړۍ ګمان نه کوم دې ته دا وخت په دې ته چمتو وي. امریکا یا نور داسې هېوادونه چې وړاندې د طالبانو پر ضد باندې عملیات کړي وو تیر حکومت ړنګ کړی دی یوه. او دویم دا چونکې په افغان طالبانو باندې ښه دا په 50 کالو کې چې کوم هغوی ته یو چیلنج دی یو رنګونه ده د بدخشان. نو ظاهره خبره ده بدخشان چترال سره سرحد هم لري او چې کله په یو ډلې باندې په حکومت باندې یو فشار وي او ډېر شنه خو اوس په ځمکه باندې ښکاري هم سره دې چې بالکل زما روان صاحب سره په دې باندې اتفاق هم دی چې دغه هر څه چې روان دي په بدخشان کې هغه داسې نه دي چې هغه د طالبان حکومت دپاره ډېر لوی ګواښ وي. لیکن په 50 کالو کې خو اول ځل دی چې د هغې نه یو ولسوالي چې خپلې هغې تایید کړې ده د هغې د لاس نه سوړ ساعتونو پورې وتلې وه او دا اوسنۍ حمله چې شو نو په خپله باندې چې د پوز د طالبانو لوی درستی سره لري چې هغه خپله د بدخشان دی لیکن بیا هم په خپله چې د پوز یو مشر یو سیمې ته ورځي او یو ځای کې یو حمله وي نو معنی هم دا کېدی شي چې په هغې باندې یو فشار شته. لیکن دا وخت ګمان نه کوم چې پاکستان به سره لدی چې تورونه شته. او پاکستان کې ګوره پاکستان کې سوچ د طالبانو په اړه باندې لږ بدل دی ځکه تیر کال قوم په دې اگست کې لکه دا جولای اگست سیاسي مخالفین چې مشهور په اسلام آباد کې دوه ورځې غونډه وکړه د پاکستان میلمانو پاکستان هغه دعوت کړي وو د روپانه هم راغلي وو او دلته هم ځای په ځای کې پخواني ځینې خلک وو ډېر خو د بهر نه راغلي وو. هغه غونډه کې چې موږ ورته اجازه نه وه چې موږ ورته ورشو ځینې چې کوم د حکومت سره دغه بیانیې ملاتړي دي هغې هلته صحافیان موجود وو لیکن موږ د خلکو نه هغه وخت کې اورېدلي وو که افغان طالبانو سره د پاکستان د اوسنۍ حالت چې دی که دا وس روان پاتې شو نو بیا ممکن ده چې پاکستان اول سیاسي مخالف جمع کړو، ممکن ده چې بیا نظامیانو سره هم دغه غاړې کې ټینګې شي. دویم دا پاکستان کې یو بیانیه اوس ډېر زیات، پاکستان کې یو بیانیه کوي کېږي خپل خبر راغلو دې خبرې سره چې که د پاکستان وسله وال مخالفین څنګه چې پاکستان وایي زه نه وایم هغه افغانستان خاوره استعمالوي د پاکستان پر ضد، نو بیا پاکستان ته هم دا حق شته چې د افغان طالبانو وسله والو ته یا زیور کی یا د هغې ملاتړ وکړي. دا یو بیانیه رو رو پاکستان کې کوي شوې ده
0: پیدا کیږي دا بیانی. او تر خلص دې پښتنه کې یو یو بل هم یعنی بیا هم زه تکراروم چې باید د شک په بنیاد اټکل ونه شي، خو ځینې اشارې داسې وي چې هغه خبرې ته یا پښتنې ته لاره جوړوي. مثال په توګه د پاکستان د پوز دغه پریس کانفرنس نه وروسته خو معلومېده داسې چې پاکستان غټې حملې کوونکی دی، خو بیا یو دم خاموشي شوه. پاکستان کومه حمله نه ده کړې په تیرو درې اونیو کې، او په پاکستان کې البته حملې او بریدونه روان دي، نو دا خاموشي هم یو داسې اٹکل د دې په بنیاد خلک کوي چې ممکنه توګه پاکستان و سټریټجی خپل بدل کړي دا یو کم چې تاسو ورته وویل چې پاکستان کې نوې بیانیه ډیولپ کیږي یا جوړیږي لګیا دا
2: افغان طالبانو کې یو سوچ دی. او کله نه کله موږ د دې ځنې خلکو نه وورو چې پاکستان چې څه لار خپلې هغه خپل کړه، بدون یو کړه لارې بندې کړې، کډوالې پاکستان نه په داسې حال کې هغوی واپس شول چې د چا ګمان نه کې، د تجارت بند دی، ترانزیت بند دی، پنځه میاشتې وشوې افغانانو لپاره ویزې بندې دي، افغان مؤثرینو ته پاکستان کې ویزې بندید نه دی شوې تیرو څوارلسو میاشتو نه، دلته چې کوم ډاکتران دي افغان د هغې د نهو میاشتو نه ویزې نه دي تمدید شوې، توسیع نه ده شوې، چې دا ټول فشارونه پاکستان استعمال کړي سره له دې چې د عام افغان د پاکستان او د افغان طالبانو جګړې سره تعلق نه لري، نه غواړي. هغه ته محصلین دي، ډاکتران دي. یوه دویم دا ما تاسو وویل چې د پاکستان لکه تاسو وختي یو ذکر وکړو چې اوس پاکستان طالبانو ته رژیم لفظ استعمالوي، عمدا پاکستان دی چې دوی به افغان طالبان د څنګه چې د افغان طالبانو څلور کاله خپله اصطلاح وه سرپرست حکومت، پاکستان به دوم سرپرست حکومت ویل، د رژیم دا لفظ استعمالول. او ماته یادېږي تیر کال په کله چې جنګ وشو اکتوبر په دیارلسمه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیانیه ماته اوس هم یاد ده، د جنګ نه یو ورځ پس چې افغانستان به آزادیږي، افغانستان کې به یو یو یو داسې حکومت وي چې هغه د خلکو استازی وي. د پاکستان هغه سوچ فکر د افغان طالبانو په تړاو باندې بدل دی. او که دا ستاسو ذکر وکړو که دا مسئلې وګوره پاکستان کې، تاسو وګوره په بلوچستان په پښتنو سیمو کې مشکل نو په زیارت کې حمله وشوه، او نننۍ حمله او ډېره لویه حمله یعنې مخکې شوې دي، لیکن هغه په بلوچ ګروپونو کولې په ټي ټي پي نه وې کړې. کراچۍ کې احرار وایي چې دوی حمله وکړه د نیمه پوځي ځواک په کیمپ باندې. پاکستان کې امنیتي مسئلې زیاتې شوې دي، او تاسو خبره درسته د څو ورځو شوې چې پاکستان برید نه دی کړی، او ښه خبره ده کېدای شي پاکستان کې سوچ پیدا شوې وي چې یو خو برید هغه پایلې نه وکړي څنګه چې دوی غواړي. او بله خبره دا ده چې اوس ډېر دا د امنیسټي د بخاري نړیوال تنظیم راپور راغی، د یونما راپورونه راځي چې کله نه کله د پاکستان په دې بریدونو کې عام خلک هغه په نښه کېږي. نو زما خیال پاکستان ممکن ده چې سوچ کړی وي چې دغه لار هم تر اوسه پورې نتیجې ورنه کړي چې په افغان طالبانو فشار راشي، او دغه د ټي ټي پي مسله حل شي.
0: دا د و دا تاسو د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخاري د نړیوال سازمان سره لګ ډېر اشاره وکړل، په دې زما سره یو پښتون شته چې باید درنه کوم. تر خان صاحب د راتلونکي برخه کې خو خپل بل ملما محترم د پوزي او سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ صاحب ته بخیر علي ویم. راسخ صاحب سلیم شه سلامونه بخیر علي پروګرام ته
3: قربان سم بو نری صاحب محترم سلام تاسو ته او تاسو د پروګرام دوه قدرمنو مشرانو ملمنو ته او ټول اوریدونکو لیدونکو ته مو وړاندې کوم زم خدمت کې.
0: وعلیکم السلام راسخ صاحب، ساسې درا تک نه مخکې هم دا دواړه ملمانه شي وو، ما ویل چې راسخ صاحب راځي نو دې دتا پیژګي سلام کړي وو چې اگر راشي زموږ سلام دی ورته قبول وي نو نه تکراراو. محترم فطرت صاحب چې دې د طالبانو د پوز لوی د سټریز په سیودن فطرت هغه په بدخشان کې خبرې چې وکړي نو هغه دا ویل چې دا یو منل چې وو مقاومت شته دی، مزاحمت شته دی، مخالف ځواکونه راغلي دي او هغه پشاتم بولي دي دي البته وي داوي وکړه او دا داوي وکړه چې د پاکستان راغلی وو تاسو څنګه ارزوي راسخ سیب د فطرت سیب په افغانستان کې د طالبانو خلاف پیدا شوه جبهه ته پاکستانی ویل یا د پاکستان ورغلی ویل څنګه ارزوي دا خبره سره وان دي
3: بنیر صاحب محترم وای غوا توره ده خو شودي سپینې کوي او که شپه تیاره ده وای مڼې په حساب دي نو د پاکستان نیمه پیړۍ چې کومه لوبه یې د افغانستان د جغرافیا سره مختوی وړل او په زمین کې زمونږ نظامونه یې د ړنګولو سره مخامخ کړل او زمونږ دار او ندار د تباهۍ سره لاړه او د قدرتونو جګړه دلته رامنځته شوله په دې ټوله لوبه کې د پاکستان د استخباراتو عظیم لاس پکې نغښتی و تاسې د نصرالله بابر کتابونه لوستلی دي تاسې د جنرال امید الله خبرې مې اورېدلې دي تاسې د دغه پاکستان ټول مشران چې اقرار باللسان کړی دی چې دا دوی ول چې دغه وضعیت په موږ باندې وتپی او افغانان د تباهۍ سره لاس او ګریوان کوي دغه اوس
0: محترم راسخ محترم راسخ محترم او بخ محترم محترم راسخ صاحب او بخ نه د دې کې زه او بخ تاسو ودرو مزه بخنه غواړم چې او مدرولې خو زه د لګ ساسه د خبرې تلګ د حیرانتیا په انداز کې او پښتنو کوم چې ګویا تاسو د فطرت صاحب دا خبره تاییدوي چې بدخشان ته کې سره روان دي د پاکستان په لمس او سازش کېږي نه ته تاییدوي نو څنګه پاکستان ال تخپل خلک ورولې ګلو دا خلک چې د افغانان دی بیا د پاکستان لپاره طالبانو خلاف جګړه کوي یعنی اوس موږ پوکای کدا سی وای تاسو
3: بونیری صاحب دقیقه نه تاییدو ولې خپل هغوی په دپیږي چې دغه لوبه په کم ځای کې جوړیږي څنګه سازمان ورکول کیږي څنګه راوستل کیږي د دغه لوبه یو برخه خپل همدغوی دي چې دا اوس دی په بدخشان کې د وطن په دفاع کې ولاړ دی یا د بدخشان په دفاع کې ولاړ دی یا دغه جګړو په مخالفت کې او د خپل د نظام د دفاع په خاطر ولاړ دی دغه لوبه چې په 1950 کال د سردار محمد داود خان د زمانې نه شروع ده تر دغه نه فقط بڑا بدلیږي او شعار بدلیږي بیرق بدلیږي نور لوبه هماغه لوبه د هماغه استخباراتي لوبه ده وای حلالول هماغه حلالول کوي چړی فرق کوي قصاب هماغه قصاب دی خو زماله نظر کدی کدا پښتون په پیښور کې وژل کیږي او کدا افغان په بدخشان کې وژل کیږي او کدا په بلوچستان کې وژل کیږي دغه ټوله په یو لوبه کې ګیریاسو زمان د جغرافیه کې چې د کم مدنیات پراته دي کم زیر می پراته دي کم چلا دي دا اوس ولې په بدخشان کې جګړه روانه ده ولې دا جګړه په بلغ او خوانځي یلا ته دا دي چې آلته دي چلا او مدنونه دي آلته دي واخان کوریډور جوړيږي آلته دي قیمت بها او تیږي پرتی دي بنا اند پاکستان لوبه چې کم دي زمون 50 کال زمرد دغه تیږي دغه یاقوت دا ټول د پاکستان لمنه ته بتلل دي همدغه چترال لارې نه بیا یو ځل بیا په چترال کې دوی اړي جوړ کړلې بیا د افغانانو د راټولولو او د خپل د نظام د مخالفینو د راټولولو او انسجام له ادرسه یو ځل بیا د کونړ د نورستان او د بدخشان له ادرسه دوی غواړي چې دخولو کې او دغه جنگ جګړه افغانستان ته ورداخل کړي او دغه کورنۍ جګړه شروع شي ولی دغه شین چراغ ورته امریکا هم خودلې ده تاسو به تر معلومه ده چې دغه اوس امریکا ته دوی وایي چې موږ د تورزم په وړاندې په جګړه کې نغښتی وو دغه جګړه چې د ایران سره د اسرائیل او د امریکا ترمنځ روانه ده پاکستان هم ځان په دې جګړه کې شامل بولي ولې دغه جګړه دوی خپل شروع کړې ده دغه بهانه دوی خپل جوړه کړله د ټي ټي پی د جګړې تر عنوان لاندې د افغانانو وژنې ته لار خپل کړې ده د بلوچستانو وژنې ته لار خپل کړې ده او دغه لوبه چې دوی خپل شروع کړې ده د دغه لوبې ښکار ام بلوچستان دي ام پښتانه دي ام افغانان دي نو زه ویلای سم دغه تر څو چې پاکستان خپل ستراتیژي بدل نه کړي د افغانستان د تباهۍ نه لاس وانخلي د دغه جغرافیا کې دغه انسان وژنې نه لاس وانخلي نه بلوچستان آرامیږي نه پښتانه دي خیبر پښتونخوا آرامیږي او نه افغانستان آرامیږي زمانه نظر من ټول پاکستان استخبارات او جنرالانو ته دښمنان چې نه غواړي ګوري اوس کدا جګړه مثلا بدخشان کې خپل دي افغانانو لا غسه دي دا افغانان چیرته وروزل شو چیرته مثلا کېږي د کوم ځای دوی دا ټول درسونه معلوم دي مګر اساسي خبره دا ده چې پاکستان په دې تلاش کې دی چې افغانستان کې نوې جګړه چیر ډیزاین کړي ده د امریکا په شین چراغ او اوس هم $10 میلیارډ د یماغ د دې جګړې دی د پرمختګ لپاره د مصارف لپاره د امریکا نه غوښتي دغه پروګرام شو کېدونکی دی او دغه پروګرام پر مخ روان دی نه وړي چې چین سره موږ سرحدي دغه ول دروازې ول او د افغانستان اقتصاد
0: ضروري پختري
3: دغه جوسي نو دغه مشکلات
0: چې پاکستان
3: شوه د افغانانو
0: محترم راسخ صاحب جناب راسخ صاحب زنورې پښتنې هم در لرم، خو تاسې په دې یو پښتنه کې یو بل وضاحت غواړم چې تاسې وکړئ. تاسې ویل چې پاکستان د افغانستان تباهي غواړي یا هلاکت غواړي، خو افغانان زیاتره دا فکر کوي چې د طالبانو واکمني چې ده په دې کې افغانستان زوال په لوته روان دی، پرمختګ په لوته نه دی روان. دا هم یو پښتنه ده په نظر کې ولرل شي. بل تاسې ویل چې دا و تاسې تاییدوئ چې د پاکستان خلک دی، د پاکستان په لمس دا کار کوي. نو محترم راسخ صاحب، د اے ایف ایف چې کوم دی، د آزادۍ جبهه، یا این آر ایف چې کوم دی، د احمد شاه مسعود صاحب د احمد مسعود په مشرۍ کې، نو دوی هم غواړي چې د طالبانو خلاف جنگ وکړي او مزاحمتي جنگ وي. او ما ته خو پخپله په مرکه کې سمی سادات صاحب ویلو چې یا به دی یا به طالبان وي تر دې حده پورې. نو تاسې د امریکا شین چراغ او د پاکستان لمسه، دا د دې افغانانو چې خپل افغانان دي او د افغانستان په جمهوریت کې وو، د هغو د تصور یو قسم نه توهین نه دی چې د پاکستان دی باندې هم دا تور پوری کیږي چې دا د پاکستان او د امریکا په لمسه دا کار کوي؟ کنه دی ځان لدی د هغه سره تعلق نه لري.
3: ګوري ګونی سه محترم، د دغه احمد مسعود نوم چې تاسو واخسته، احمد شاه مسعود، اتا ربانای، ګلبودین، دغه افغانای چې په پاکستان کې جوړ کړل، چې دا اوس بسن دیغه زمن ټول په اسلام آباد کې ناش دي. د ګلبودین زوی اوس په اسلام آباد کې دی، د احمد شاه مسعود زوی ته درې ځلې بلنه ورکړ شوې، دفتر ورکړ شوی په اسلام آباد کې، محقق او خلیلی دغه ټولو ته دفترونه ورکړ شوي، دا لکه لمر معلومیږي. مګر پاکستان ولې دا خلکو ته دعوت ورکړي؟ دا د دوی پلارونه هم د پاکستان د غلامۍ تر چتر لاندې سر چټ کړی وو، او د سردار محمد داود خان د نظام ړنګولو نه تر ډاکټر نجیب تر نظام ړنګولو پورې دوی مسلحانه د هغو په وړاندې جنګېده، زموږ د دولتونو د نظامونو د ړنګولو. او همدغه طالبان چې دا اوس په قدرت کې دي، دا تاسې خپله په پېښور کې د شورای پېښور موجوده نه وه، په کویټه کې شورای کویټه نه وه، په وزیرستان کې د همدغه طالبانو کمیټې هلته فعالې نه وې، د همدغو په پاسپورټونو باندې دوی خارج ته سفرونه نه کول. څنګه دا دښمني را پېښه شوه؟ ګوري افغانستان کې چې کله امنیت راځي، کله افغانستان د پرمختګ په لور روانېږي، یا کله چې افغانستان یو بل هیواد سره اړیکې تامینوي، پاکستان ور اخلي. پاکستان نه پرېږدي چې افغانستان خود کفا یو مقتدر دولت او په دغه سیمه کې عقلاند یو ښه ژوندانه په لور روان شي.
0: تاسو یو خبره وبخې، نه دا ټول خبرې په خپل ځای خدای یو ټکی تاسو بیا نو په دې باندې په کوم بنیاد وایي چې افغانستان د پرمختګ په لور روان دی؟ دی وخت خو افغانستان د زوال په لور روان دی، د نړیوال در مخه، د ملګرو ملتونو در مخه. یعنی افغانستان دی وخت په پرمختګ روان دی، تاسو ویل غواړئ؟ تاسو راشه
3: ګوري بنوري سي پرمختګ په لور ما ویل، کله چې وګورئ چې افغانستان د پرمختګ په لور روان شي، یو ښه ژوندانه په لور روان شي، د یو امنیت په لور روان شي، پاکستان اوتومات په مداخلاتو ته لار خپلوي. زمونږ د فقر نه، زمونږ د بېسوادۍ نه، زمونږ د بیچارهګۍ نه، زمونږ د مجبورتونه بیا استفاده کوي. دغه ډلو ټپلې جوړوي، او دغه ډلو سفر جوړولو کې دوی ډېر ماهرین دي، دوی ډېر مهارت لري. دوی 50 کاله زموږ په خاوره کې استخباراتي پروګرامونه مخته وړي دي، دوی 50 کاله زموږ په داخلي امراتو کې مداخلې کړي دي، دوی 50 کاله زموږ نظامونه ړنګ کړي دي. موږ تر اوسه پورې د پاکستان هیڅ نظام نه ړنګ کړای، موږ تر اوسه پورې د
0: محترم راسخ صاحب
3: وو مازه
0: موږ تر اوسه نه دي چې سمه ده. زه بیا تاسو ته راګرځم محترم راسخ صاحب، راسره اوسه حکیم روان صاحب، د طالبانو په خلاف جګړه باندې منګړو باندې پښتنه چې کومه کړې وه، تاسو پای کې بلاح دلایل وویل چې طالبان باید خپل رویه بدل کړي، او دې کې خپل منځي اختلافات چې دي هغه د زوال سبب کېدای شي په ممکنه توګه. تاسو د دین د رویې د بدلولو تبه په کوم بنیاد کوئ؟ یعنی کوم داسې ټوکی دي، کومې اشارې دي، کومې خبرې دي چې هغه د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده صاحب په خپل رویه بدلولو باندې مجبور کی؟ سیمایز حالات، کورنی حالات، نړیوال حالات، کنه بل داسې کوم ساسې په اند باندې یو ټکی موجود دی چې تاسو دا امید لرئ چې د خپل رویه بدلول شي؟
1: درم ونی رئیس خبره دا ده چې دغه طالبانو د پاکستان سره ډېری خوږی او مینناکې اړیکې درلودې، او موږ هم طالبان په دې باندې د کول ملامتول چې دوی د پاکستان نوکران دي او پاکستان دوی ساتي، پاکستان د دوی حمایت کوي د دوی ملاتړ کوي او پاکستان د دوی سره په جګړه کې مرستې کوي لکن هغه طالبان هم پاکستانیانو ته په درد نه خوري تر دې هم بدتره وضعه په افغانستان کې غواړي هغه حالت چې دوی په افغانستان باندې طالبانو تحمیل کړی دی فقط له دې امله چې اوس په افغانستان کې خلکو یو څه د هغسې جګړې چې په ورځ کې به 1500-1600 نفر وژل کېدل هغسې جګړه اوس نشته یعنی نسبي یو آرامش راغلی دی پاکستان دغه نسبي آرامش نشي تحمل کولی نو طالبان باید په دې باندې پوه شي چې د دوی هغه یوازینی ملاتړ پاکستان هم د دوی په ضد باندې دی او خلک یې د دوی نه ناراضه دي ولس د دوی نه ناراضه دی نړۍ د دوی نه ناراضه ده په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد روسیه ده چې دوی په رسمیت پیژندلی دي هغوی هم هر لحظه طالبان په دې باندې ملامتوي چې
0: حکیم روان صاحب دا خوشبینی خو امریکی هم پاغه وخت کې خودلې وا د جناب خلیلزاد سے پخله باندې د پاکستان د هغه وخت چکل په دوحه کې خبرې کې دي شاه محمود قریشی هم ویل چې طالبان بدل شوي دي او بیا چې کله وروستو د پاکستان بل خارجه وزیر راغی ذوالفقار علی بھٹو مسے چې اوس کم د پاکستان پیپلز پارٹی مشر دی هغه هم دا خوشبینی خودله خو 15 کاله وشو نړۍ وی افغانان طالبان نه دي بدل شوي د خپل نه پشا کیږي خپل حبد الله خزانه صاحب دو بیانونه او د رئیس الوزرا ملا حسن اخون صاحب بیان او داسې د نورو په ځای دي چې موږ شل کاله د نړۍ د فرمایشونو لپاره او د خواهشاتو لپاره جګړه نه وکړي نو زه بیا دا تکراروم چې ستاسو سره دا خوشبینی په دې بنیاد په کم بنیاد دا خوشبینی اوس هم موجود ده چې طالبان آیا بدلیدی هم شي
1: خبره دا ده محترم بنی رئیس صاحب چې خلک ناراضه دي او خلک دا طالبان ویني چې دوی په ضد باندې راپورته کیږي د دوی په ضد باندې اظهارات کوي د دوی په ضد باندې خبرې کوي علني دوی ته وایي چې تاسو په څاخته یې دا تاسو مسلمانان یې دا څه چې تاسو کوئ دا خو د اسلام سره تطابق نه لري تاسو خو ځانونه مسلمانان بولئ تاسو خو د شرع اجرا کوونکي ځانونه بولئ چې تاسو شرعي اصول اجرا کوئ یعنی دغه خپله طالبان دې ته متوجه کوي چې د دوی نه ټوله نړۍ ناراضه ده افغان ملت د دوی نه ناراضه دی او بالاخره د خلکو حوصله پای ته رسیږي او خلک ورپسې راپورته کیږي کوندې دغه خطرات چې طالبانو ته متوجه دي دغه خطرات طالبان دې ته متوجه دي چې باید د خلکو
0: دا دې ته مجبورول شي دغه مشکلات دې ته دې متوجه کول شي محترم تر خلص د پاکستان د بریدو خبره چې په کمزې کې پاتې کړي و هغه ځکه چې د امنیسټری انټرنیشنل یا د بخری نړیوال سازمان چې کوم رپورت راغله دې هغه وی چې په کابل کې د نشایانو په مرکز باندې په حمله کې په ممکنه توګه عام ولسی وګړي وژل شي وي او د دې د نړیوال جنایت د جرم پلټرې دی وشي تر خاصب دا څومره پاکستان پوز د پاره یو دا مشکل محسوسوي وز د بیان نروسو ځکه چې بخند نړیوال سازمان دا غوښتنه کوي چې د بشري جنایت کې شاید پاکستان مرتکب شوی دی او نړیوال جنگي جرم کې مرتکب شوی دی پلټنې کې دی شي آیا دا پاکستانی په دې باندې پاکستانیانو کو برګر خود لې دی او ممکنه فکرمندی لیدل کیږي په پاکستان کې پجیش کیو کې
2: خبرګون بالکل راغلی دی خو پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان چې دلته په پنځشنبه د جمعرات یا زیارت پر ورځ کوم خبري ناشته وه په هغه کې پوښتنې شوې وې هغه د امنیسټي یا د نړیوال د راپور چې هغه رد کړی وو خو پوښتنه شوې وه چې تاسو خو راپورټ رد کړ لیکن په دغه راپورټ کې چې کوم د شیانو ذکر شوی دی نو د ملګرو ملتونو په کابل کې کوم دفتر دی یونما هغه هم افغان طالبانو چې اول کوم خبره کړې و ده دغه روختون باندې د بریډ د پای کې عام خلکو د وجنې نو هغه راپور هم راغلی و ملګرو ملتونو کرنا کله پاکستان خپل هغه په ځنه راپورونو باندې چې پاکستان په حق کې وي نو خوشاله وي نو ولې پاکستان یو بے طرفه یو آزاد پلټنې ولې نه کوي یا په خپل باندې ولې د نړیوالو یو د پلټنو یو وړاندیز شي هغه ولې نه قبلې نو باغی سره لکه داسې یو ډیر قوي جواب نه په خپل خبره باندې ټینګ و چې د دوی کم بریدونه وي هغه مشخص اهداف لري او هغه د دې دا نظر دینو دغه خو امنیسټی انټرنیشنل رپورت دغه مخې یونوار بودنه دغه د پاکستان لپاره زمان نظر دادی چې لیکن تاسو وای چې پریشانی نه ما د فوز یا د سیاسي حکومت وزیرانو یا د بهرنیو چارو وزارت ما په دوی کې د سیو شی احساس نه کړ چې دغه رپورټونو چې کوم د امنیسټی یا دغه مخې
0: او دې کې تر خلاص یو بل خبره چې کیږي د پاکستان باندې